Vypočuli sme si talianske kapričo, ktoré skomponoval Piotr Ilič Čajkovský. V podaní Filharmónia Oakland pod taktovkou Jordana Bellincampyho z novembra 2024. Teraz nám zaznejú Čajkovského variácie na rokokovú tému opus 33. Hrajú Johannes Moser a Filharmónia Oakland.

Dozneli Čajkovského variácie na rokokovú tému v interpretácii Johannesa Mosera a Filharmónia Oakland pod vedením Jordana Bellincampiho z novembra 2024. Program pokračuje Sara Bandou z Holbergovej suity opus 40 od Edvarda Griega v úprave Wernera Thomasa. Na čele hrá Johannes Moser.

Vypočuli sme si Grigovú sarabandu v podaní Johannesa Mosera a violončelovej sekcie Filharmónie Oakland. A teraz nám zaznie Rínska symfónia číslo 3 S-dur opus 97 od Roberta Schumana v 5 častiach. Filharmóniu Oakland diriguje Giordano Bellincampi.

Doznala Schumannova Rínska symfónia v podaní Filharmonia Oakland. A teraz nám zaznie pieseň Si ako kvet z cyklu Myrten v podaní Jean Stilwell a Roberta Kortgaarda a následne skladba O cudzích zemiach a ľuďoch z cyklu Detské scény od rovnakého autora. Na klavíri hrá Andrej Laplante.

Vypočuli sme si pieseň Si ako kvet a skladbu O cudzých zemiach a ľuďoch od Roberta Schumana z júna 2019. Program pokračuje cyklom šiestich piesní opus 107 od Roberta Schumana. V Belgicku spieva tenorista Jan van Elsacker, na klavíri hrá Claire Chevalier.

Vypočuli sme si Schumannov cyklus šiestich piesní opus 107 v interpretácii Jana van Elsakera a Claire Chevalier z februára 2010. Nasleduje klavírne trio číslo 1 D-moll opus 63 od rovnakého autora v štyroch častiach. Prednesú nám ho Stefan Boysten, Dan Almgren a Torej Vtedén.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo klavírne trio číslo 1 Demo opus 63 od Roberta Schumana. V Štokholme v apríli 2000 ho predniesli Stefan Boston, Dan Almgren a Thorleif Tedén. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Vypočuli sme si orchestrálnu suitu Dardanus od Jeana Philippa Rameaua v podaní barokového orchestra Tafelmusik pod taktovkou Jean Lemon. A teraz nám zaznie sonáta pre dva klavíry od Francisa Poulenca v štyroch častiach. Prednesú nám ju klaviristi Roland Pontinen a Lov Dörfinger.

Doznela Poulenková sonáta pre dva klavíry v interpretácii Rolanda Pöntinena a Löwe Derwingera z januára 1999. Nasleduje Stabat Mater, ktorú skomponoval Juan Crisóstomo Arriaga. Účinkujú Grigo Akademický zbor, Filharmonický zbor Bergen, Filharmónia Bergen a dirigent Juanjo Mena.

Vypočuli sme si duchovné dielo Stabat Mater od Juana Chrysostoma Ariagu v podaní bergenských zborov a filharmónie pod vedením Juancha Menu z decembra 2006. Teraz nám zaznie sonáta D-dur pre dvoje huslí a basso continuo od Elisabeth Jacquet de Laguerre v 8 častiach. Hrá súbor Muzika Fiorita.

Doznela sonáta Elizabeth Jacquet de la Guerre v interpretácii súboru Musica Fiorita z Daniela Dolci z novembra 2002. Program pokračuje divertimentom Feldpartita B-dur od Josefa Haydna v úprave Harolda Perryho v štyroch častiach. Prinesie nám ju dýchové zoskupenie Galliard Ensemble.

Vypočuli sme si Haydnovo divertimento Feldpartitu B-duru v podaní súboru Galliar Ensemble z januára 2003. A teraz si vypočujme Rondo Printemps s obrazov pre orchester od Claude Debussyho. Predniesie nám ich Filharmónia BBC, ktorú diriguje Juanjo Mena.

Doznelo Debussyho dielo Rondo Printemps v podaní Filharmónie BBC pod taktovkou Juancha Menu z júla 2011. Nasleduje sonáta číslo 12 pre dva soprány a pozaunu, ktorú skomponoval Dario Castello. Predniesie nám ju súbor muzika Fiat a Köln. Zaznie z herne.

Vypočuli sme si Castellovú sonátu v interpretácii kolínskeho súboru Muzika Fiata z novembra 2006. A teraz nám zaznejú tri české tance pre klavír od Bohuslava Martinu, a to Obkročák, Dupák a Polka. Na klavíri nám ich prednesie klaviristka Anastázia Vorotnaja.

Dozneli tance Bohuslava Martinu, na klavíri ich predniesla Anastázia Vorotnaja. Nasleduje koncertná predohra, ktorú skomponoval v roku 1941 Nils Erik Fockstedt. Predniesie nám ju symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, ktorý diriguje Jukka-Pekka Saraste.

Počúvate jazzovú siestu na rádiu Devín, od mikrofónu vás zdraví Jozef Prisuda. Na úvod nám bude spievať americká speváčka a klaviristka Norah Jones. Je veľmi všestranná, spieva, komponuje, aranžuje, má široký žánrový záber. Je to jazz, blues, pop, soul, folk, country a alternatívny rock. Kariéru začala v roku 2002 albumom Come Away With Me. Album získal 5 cien Grammy a predalo ho so viac ako 20 miliónov kusov. My si teraz budeme hrať ovšem z albumu s názvom Feels Like Home. Titulka má názov Sunrise, spieva Norah Jones. Thank you.

To bola Norah Jones. Jej úspech je skôr veľkou záhadou popierajúcou rôzne pravidlá showbiznisu. Na jej debute boli jednoduché piesne bez hitových ambícií v pomalom tempe, bez rytmických a harmonických okrás. Bol tam však jej podmanivý, zamatový hlas, ktorý oslovil aj tých, ktorí počúvajú hudbu ako kulisu. Jej druhý album Feels Like Home, z ktorého odznela naša prvá skladba, ide ešte ďalej do ľudovejších sfér americkej populárnej hudby. Počujeme tu country, blues, folk alebo pop. Jazz sa objavuje iba v občasnom kontakte prstov s klávesami. Na z tohto albumu zaznie ďalšia skladba, má názov What Am I To You, spieva Norah Jones.

Speváčka Norah Jones nikdy neverila, že jej hudba by sa mohla stať populárnou, tak povediať cez noca. Na úprimne prekvapenú hudobničku zosypal dážď hudobných cien. Kritici si lámali hlavu, ako je to možné, že na prvý pohľad nenápadná hudba tak zaujala poslucháčov a odborníkov a ponúkajú rôzne vysvetlenia. Jedným z nich je aj názor, že Jonesovej zvuk je dosť výrazný a osobitý, aby si vytvorila vlastný podžáner. Na narade je skladba s názvom Don't Miss You at All. Spieva Norah Jones, ktorá sa zároveň sprevádza na klavíri.

Norah Jones má hudbu v génoch, vedie otcom je Ravi Shankar, je to známy indický hudobník. A možno aj po ňom je Norah Jones veľmi talentovaná. Skrátka, ako stvorená stať sa novou ikonou showbiznisu. Sama však tvrdí, že ešte potrebuje na sebe pracovať. Veľa koncertuje a vypredáva koncertné sály v Amerike, Japonsku aj v Európe. Novinárom, ktorí majú tiež veľký podiel na jej úspechu, nedávno povedala: "Dúfam, že ten rozruch okolo mojej osoby časom utichne. Chcem len skladať nové piesne a koncertovať." Na rade je ďalšia skladba, má názov Those Sweet Words. Spieva Norah Jones.

To bola Norah Jones na rade Madeline Peru. Je to vyhľadávaná interpretka, vokalistka v oblasti jazzu, bluesu s folkovými prvkami. Ovplyvnená speváčkou Billie Holiday si vypracovala jemný, charakteristický jazzový štýl, balancujúci na pomedzi popu a starších vokálnych tradícií. Je to svetoobčianka žijúca striedavo v Európe a v Spojených štátoch. Nám teraz o svoj album s názvom The Blue Room zaspieva skladbu s názvom Gentle on My Mind. Madeline Peru.

Spievala Madeline Peru. Nahrávky sú z albumu speváčky s názvom The Blue Room. Je spomienkou a pripomenutím iného slávneho albumu z roku 1962, kedy legendárny Ray Charles vydal svoje slávne a možno kontroverzné album The Country and Western Music. Toto album a samotný spev Ray Charlesa malo, ako hovorí sama speváčka, na ňu obrovský vplyv. A toto album je pripomenutím si atmosféry, ktoré zažívala pri počúvaní tejto hudby. Na rade je ďalšia skladba, má názov Guilty, spieva Madeline Peru.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievali dve americké speváčky, a to Norah Jones a Madeline Peru. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal Holm, Moruša. Účinkuje Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová.

Život otcových predkov sa strácal v hmlách. Strýko mi roky po vojne rozprával, že na zakarpatskú Ukrajinu prišli z Odesy a že sa v rodine hovorilo, že pochádzajú z Chazarov, nomádov, ktorí sa z južnej Rusy dostali až na severný Kaukaz. Bola to skupina ľudí zmiešaná so Slovanou, Fínou, Turkou a Tatárov. Za Atilovej vlády siahalo ich územie od Donu až k Volge a v 7. storočí od Uralu k Dnestru. Pod tlakom z jednej strany kresťanských a z druhej mohamedánskych kmeňov a ich vpádov sa väčšina usedených Chazarov a všetky chazarské kniežatá rozhodli prijať židovskú vieru. Chazari boli veľmi tolerantní voči svojim moslimským a kresťanským spoluobčanom. Ich ríša sa rozpadla v 11. storočí a jej obyvatelia sa rozprchli na všetky svetové strany. Rada by som mala mapu ciest, po ktorých sa moji predkovia po stáročia pohybovali. Konkrétne viem len to, že posledná zastávka starého otca z otcovej strany bola Jasina, kde mal malé gazdovstvo. Pestoval kukuricu a posielal nám kukuričnú múku, z ktorej otec varil polentu. Niekoľko ovečiek a jedna kráva dávali mlieko a domáci syr siedmým deťom. Rodina žila veľmi skromne a nemohla deťom umožniť také vzdelanie, po akom túžili. Len najstarší, hudobne veľmi nadaný syn sa učil hrať na husle. Ostatní si museli pomôcť, ako sa dalo. Veľmi skoro opustili domov a rozprchli sa po svete.

Za prvej svetovej vojny dostal otcov najstarší brat, vojak a nádejný huslista, gangrénu a umrel. Druhý brat sa stal rabínom v San Diegu a hovorilo sa, že sa naučil 12 jazykov. Najmladší sa usadil v Prahe, oženil sa s učiteľkou klavíra a vychodil obchodnú školu. Neskoršie sa odsťahoval do Lícu vo Veľkej Británii a tam vraj za druhej svetovej vojny vyvinul takú záslužnú činnosť, že ho pozývali do kráľovského paláca. Najlepšie som poznala strýka Samuela. Keď mal 18 rokov, prišiel do Prahy, nasťahoval sa k staršej vdove a tá mu za jeho služby poskytovala byt a stravu. Predával líščie, nožičky kušnierom a za zarobené peniaze sa vyučil za bandážistu. Vo voľnom čase maľoval. Hana, najstaršia z otcových sestier, bola vdova. Žila s rodičmi a živila seba aj svoju dcéru vyšívaním. Najmladšia, Mala, snívala, že sa stane tanečnicou, ale skončila ako sekretárka. U nás v Jasine boli muzikanti a rozprávači vždy vítanými hostiami. Jedli s nami pri stole a spávali v šope na slame, spomínal strýko Samuel. Na návšteve bol u nás starý otec len raz. Zo stanice sa doviezol na koči a ako dar nám priniesol vrece kukuričnej múky a okrúhly syr veľký ako koleso z voza. Rozprával nám rozprávky a dával nám rady do života. Zapamätajte si, deti moje, čo sú dva najhoršie hriechy, ktorých sa nemáte v živote dopustiť. Zobudiť spiaceho človeka, lebo v spánku je v náručí Pána Boha, a zosmiešniť niekoho v prítomnosti druhých. Sľúbila som, že si hriechy zapamätám, ale hneď o týždeň som sa dopustila prvého z nich. Starý otec ochorel. Mal vysokú horúčku. Dvere na jeho izbe boli zavreté. Za nimi sme počuli jeho kašeľ a nám, deťom, prikázali byť ticho a nevyrušovať. Celý dom mi naraz pripadal chorý, nevrlý a zamračený a ja som sa z neho cítila byť vyhostená. A pretože som na vlastné oči chcela vidieť, prečo nastala táto zmena, otvorila som večer pred spaním dvere na izbe starého otca. Ležal v posteli a spal celý zabalený do periny, spod ktorej mu trčala len špicatá kozia briadka. Vrzganie pántov ho zobudilo. Zodvihol hlavu a keď ma zazrel stáť na prahu v maminej dlhej bielej nočnej košeli, musela som mu v horúčke pripadať väčšia. Moje ruky v príliš dlhých rukávoch asi vyzerali ako krídla a ja sama celá ako aniel smrti. Choď preč, ideš prískoro, vykríkol. Vyskočil spod periny a zaliezol pod posteľ. Druhého hriechu som sa nedopustila. Nikomu som o svojom zážitku nerozprávala. Ani starému otcovi, keď vyzdravel. Táto spomienka je všetko, čo mi po ňom ostalo.

Aj otcova mama bola u nás len raz, keď som mala asi 5 rokov. Volala sa Sima. Po nej som dostala svoje druhé, neoficiálne meno. V mojich spomienkach je oblečená ako ruská bábuška. Má na prsiach krížom preloženú a vzadu zaviazanú šatku a nosí dlhé, široké sukne. Drží ma za ruku. Ideme spolu krížom cez zadnú časť námestia okolo studne a potom cez takzvanú Makabeu pomedzi nové vilky do polí. Čakáme pred spustenými závorami. Vlak prehrmí a pod nebom sa vznášajú zriedené kotúče dymu. Keď sa závory zodvihnú, prejdeme cez koľajnice a trávnatým chodníkom pozdĺž železničného násypu sa vyšpláme hore na kopec menom Sekerka. Tam stará mama na lúke, ktorá sa zvažuje dolu k trati a kde je svah predelený stenou trniek a hlohu, trhá liečivé a koreninové bylinky. Pomáham jej trať a moje ruky voňajú tymiánom a materinou dúškou. Napravo pred nami vidieť, na horizonte tmavou zeleňou vyplnený obrys hustého ihličnatého lesa Nicovuo, kde sa konáva majáles a kde zo stromov oškrabujeme živicu. Varíme ju v mlieku s cukrom a žujeme ako žuvačku. Stará mama viaže z byliniek malé kytice a dáva ich sušiť hlavou dolu na obielený múr domu. Na zápestia nám viaže červené stužky, aby nám neprišlo zle z očú. Pieseň o nej by musela byť napísaná v molovej tónine.

Z maminých sestier som poznala len dve. Malá a štíhla učiteľka Ilonka sa napriek veľkej láske k jednému zo svojich kolegov na rozkaz svojej mamy vydala za majiteľa drogérie. Prevyšoval ju len o pár centimetrov. Bol to dobrý človek a dobrý otec svojich dvoch malých chlapcov. A keď Ilonkina láska, statný vysoký človek, umrel celkom mladý na rakovinu, prehlásila víťazne stará mama: "Musíš uznať, že viem, čo robím." Meno najmladšej sestry akoby zvolili v predtuche jeho naplnenia. Volala sa Bela a bola to černovlasá krásavica. S bratou som poznala len čiernu ovcu rodiny, sukničkára Leva. Zaujímal sa o mystikou, špiritizmus, kabalu, astrológiu, taroty, rôzne druhy veždieb a o všetky záhady sveta. Z čoho žije, sme nevedeli, ale keď k nám náhodou zavítal, mal pre všetkých drahé darčeky. Stará mama sa o ňom počas svojej trojtýždňovej návštevy nezmienila ani raz. Keď bola stará mama u nás, predlžovali sa otcové návštevy u brata Samuela. Stará mama od svojich vnúčat vyžadovala, aby boskal jej vyzývavo vystretú ruku. Odtiahla ju, až keď sme splnili svoju povinnosť. Dalma a ja sme v krajine naopak vyjadrili, čo sme si o nej mysleli. Stará mama bola jedinou živou predlohou pre hercov našej hry. Pridelili sme jej úlohu zlej strigy, ktorá v osobe krásnej a hrdej grófky s veľkou korunou vlasov a dlhými náušnicami všetko dirigovala, robila intrigy, chystala nástrahy a všetko pekné premenila na škaredé. Lila zarito mlčala a bratovi bolo ľúto mami. Malá hnedovlasá kučeravá Grétka s usmiatými, tyrkysovo-modrými očami napodobňovala starú mamu, keď ju mama nevidela. Už ako 5-ročná vedela zahrať rôzne typy ľudí, nájsť ich najcharakteristickejšie rysy a predviesť nám ich tak, že sme sa veľmi museli smiať. Lepšie divadlo sme nepotrebovali a boli sme presvedčené, že z nej jedného dňa bude slávna herečka.

Na výstrahu proti alkoholizmu, ktorého metla bola jedným z nevyriešených sociálnych problémov Mladej republiky, viseli na chodbe v škole dva veľké zarámované plagáty. Na jednom bol vyobrazený Martin Triezvy a na druhom Martin Pian. Modrooké usmiate deti a žena Martina Triezvého mali pleť ako z marcipánu, červené líca a husté svetlé vlasy. A Martin sám bol statný, širokoplecí, zdravým, kypiaci muž s láskavým pohľadom. Martin Pian bol samá kosť a koža. V šedivej vychudnutej tvári mu svietil červený nos a oči neurčitej farby sa strácali v hlbokých očných jamkách. Za ním stála ustráchaná, vráskavá, bledá, chudá žena a okolo nej zelenkasté stvorenia s prázdnymi tvárami a nízko posadenými ušami. Plagát vo mne vyvolával odpor a strach a chodila som okolo neho so zavretými očami. Ale so skutočnosťou, ktorej som sa vyhýbala na obraze, som sa stretávala naživo v rodine svojej priateľky a spolužiačky Ľudy. Bývala na Nižnom Huštáku, v jednom z malých domkov s dvomi miestnosťami. V jednej bola obuvnícka dielňa, kuchyňa, postele a matrace pre všetky deti a rodičov. Druhú izbu, spálňu, prenajímali prostitútkam. V miestnosti, páchnúcej kožou, voskom, pastou na topánky, térom, potom, špinou, výparmi jedla a pálenkou, žilo a dýchalo 6 ľudských bytostí. Dvaja dospelí a 4 deti. Len Ľuda, najstaršia zo súrodencov a jediná dievča, mala jasné oči, okrúhle líca a zdravé telo. Ostatní mali tuberkulózu a podobali sa zúboženým kostričkám na obraze Martina Piana. Iba v záhradke za domom, medzi pelargóniami a nočnými fialkami, nechtíkmi a slnečnicami, sa človek nadýchol čerstvého vzduchu, ktorý voňal kôprom. Ľudu som navštevovala so zmiešanými pocitmi. Plná zvedavosti a úzkosti som chodievala cez malú, pachom púdru a lacnej voňavky nasýtenú a šerú predsieň, ktorú používali aj návštevníci spálne, obsluhovaní v manželskej posteli pod portrétom ľudiných starých rodičov. Na diváne tam spávala aj bytosť, ktorá sa líšila od všetkého, čo sme doteraz poznali. Na prvý pohľad to bol muž, ale mal prsia a čierne vlasy mu siahali až na ramená. Chodieval oblečený v blúzkach s čipkovaným golierom a spod mužských nohavíc mu vykukovali lodičky na vysokých opätkoch. Rozprával, že prišiel z Prahy, kde ho na univerzite profesori predvádzali študentom. Vysvetlil nám, že odroda ľudí, ako je on, sú hermafroditi a že sú pomenovaní po synovi gréckych bohov Herma a Afrodity. Aj keď nás obe trápila zvedavosť, neodvážili sme sa opýtať, či aj on príjma návštevy a či a ako ich na diváne obsluhuje. Herma a Afroditu som si našla v encyklopédii jedného zo svojich priateľov. Ľuda sa rada smiala. Bola dobrá žiačka a spoľahlivá kamarátka. Svoj postoj k životu, nič ľudské mi nie je cudzie, sa jej podarilo preniesť aj na mňa. Už po kvarte prestala chodiť na gymnázium, ale naše priateľstvo pokračovalo.

Na ceste k železničnej stanici bývala v jednom z mála radových domov s veľkými sklenenými verandami a priestorným dvorom, spravodlivo rozdeleným medzi nájomníkov, moja spolužiačka Cecília. Pomáhali sme si navzájom s úlohami. Ona mne s matematikou a ja jej s nemčinou. Môj vzťah k nej nebol taký bezprostredne prirodzený ako k ľude. Musela som byť vždy pripravená na provokácie, ktoré si vyžadovali vyargumentované odpovede. Ale pretože som vedela, že by mi, čo ako dobre dôkazmi podporená obrana nepomohla preraziť múr neotrasiteľného presvedčenia, nechala som obyčajne Cecíliu hovoriť. Veľmi jej ležela na srdci moja záchrana pred pekelnými plameňmi. Mojou jedinou spásou by bolo dať sa prekrstiť na katolíčku a tak zmyť zo seba krv ukrižovaného. Cecílin otec bol krajčír a celý ich byt bol nasiaknutý parou, ktorá sa šírila z mokrých handier pod horúcimi žehličkami. Na všetkých stenách viseli obrazy svätých. Cecília ich zbierala ako my, obrázky hercov a herečiek. Mala ich vo vreckách a medzi stranami v učebniciach, kde ležali a krvácali z mnohých rán. Najviac z nich svätý Šebastián. Jej brat bol farár a všetci členovia rodiny podporovali Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. Keď Cecília v prednej záhrade, kde sme sedávali, hrabala zem a siala trávu, mala som pocit, že so semenom seje aj svojich svätých a že nad každým z nich vyrastie malý drevený kríž. Na kríži bude sedieť trúchliaca holubička a zvoncom v zobáčiku si bude vyzváňať na vlastný pohreb. Cecília, o hlavu vyššia ako ja, mala oválnu, bledú tvár s pravidelnými rysmi, sivé oči a gaštanovú ofinu. Hovorila pokojne, ticho, vážne a naliehavo o nepriateľoch slovenského ľudu, Maďaroch, Čechoch a Židoch. Prečo sa tak hneváš na Čechov a Židov? Opýtala som sa jej. Chápala by som, že sa hneváš na Maďarov. Keby nebola bývala svetová vojna, tak by sa im, hádam, podarilo zmaďarizovať celé Slovensko. Práve som čítala, že v roku 1918 po oslobodení spod ich nadvlády ostalo z pôvodných 2000 slovenských ľudových škôl len 300. Slovenských učiteľov bolo len 7,5% a úradníkov iba 1%. Tak museli prísť českí učitelia a úradníci na pomoc. No hej, ale už by bolo na čase, aby odišli. Pozri sa na naše gymnázium. Čo profesor, to Čech. A sami takí, ktorých doma nemôžu potrebovať. Hlúpi, nekvalifikovaní. Pre nás, nevďačných bratkov Slovákov, je dobré všetko. Všade na najvyšších miestach sedia Česi. Zaobchádzajú s nami ako s kolóniou. Všetko dirigujú z Prahy. Dobročinne a blahosklonne. Pre nich sme národom drotárov. A Masaryk, ktorý nás a seba vyhlásil za Čechoslovákov, je husita a nedal nám slúbenú autonómiu. A Židia? Musíš mi prepáčiť, ale Židia zabili Ježiša. Držia vždy s tými, čo vládnu a otravujú náš ľud alkoholom. Nezabudni, že Ježiš bol Žid a že sa o mnohých našich českých profesoroch dá povedať, že sú to vzdelaní a inšpiratívni pedagógovia a že už máme aj slovenských profesorov. Mám ti vyrátať, koľko je? Nie, nič mi nevyratuj, lebo ty samozrejme musíš tak myslieť a hovoriť. Odpovedala Cecília bez toho, aby mi vysvetlila, prečo musím. Máme ich, hádam, 4 alebo 5 a dvaja z nich sú voľnomyšlienkári a slobodomurári. Takých nám ozaj treba akurát tak, ako nám treba židovských obchodníkov a krčmárov, ktorí okrádajú a ohlupujú našich ľudí pálenkou. Keď Cecília skončila prednášku o svojom presvedčení bez toho, aby čo len raz zvýšila hlas, pokračovali sme v učení.

Na Nižnom Huštáku, nedaleko domu ľudiných rodičov, bola malá väznica, ktorú sme volali Hárešt. Strážcom Háreštu bol veľký a široký policajt. Sedával často na lavičke pred domom a fajčil fajku. Hrávala som sa s jeho dcerou Hankou v ich záhradke, plnej ruží, zeleninových hriadok, hrachu a jahôd. Mali aj veľkú ovocnú záhradu medzi gymnáziom a mestskou lúkou. Bola tmavá a páchla mačacinou, ale jej prednosťou bolo to, že predné dvierka viedli na lúku, kde si putovné cirkusy stavali stany, hojdačky, kolotoče, strelnice a búdky, kde predávali balóny všetkých farieb, lízanky a ružovú cukrovú vatu. Rada som sedávala vedľa policajta a prosila ho, aby mi rozprával o väzňoch. Zaujímal ma hlavne jeden, pretože som práve čítala Búrlivé výšiny Emily Brontëovej a zdalo sa mi, že objekt môjho romantického záujmu vyzerá ako Heathcliff. Čo? Ten? To je nepolepšiteľný pašerák, povedal mi policajt. Pol cigána, pol bohviečo. Preto má pod tými čiernymi kučeravými vlasmi také belasé oči. A tie biele zuby. Dievky a ženy za ním bláznia a skrývajú ho, keď ho hľadajú žandári. Už tu dlho nebude. Prevezieme ho do väčšieho väzenia. A pritom chodil do školy a furt dačo vypisuje. Už vypísal 3 písanky a vraví, že z toho bude kniha. O, kto vie. Hádam aj bude. Jedného dňa som sa postavila pred zamrežované okno Háreštu. Bolo teplo. Slnko svietilo a okno bolo otvorené. V okne stál Heathcliff, rukami objímal mreže a pozeral na ľudí na opačnej strane ulice. Prečo pašuješ? Opýtala som sa. Pre mesiac a hviezdy. A pretože poznám miesta, po ktorých pod nimi ešte nikto okrem mňa nechodil. Povedal Heathcliff, pol cigána a pol bohvie čo.

Mikuláš bol posádkovým mestom. Jazdecké kasárne stáli na severnej strane, tam, kde zrazu končil vyšný hušták, ako odrezaný veľkým širokým kuchynským nožom, spod ktorého sa vytrúsilo niekoľko domov ako omrvinky, vetrom odviaté na cestu do okoličného. Na južnej strane mesta, váhom oddelenej od Palúcky, stáli na ceste do Ondrašovej baraky druhých veľkých kasární. Z barakov pochodovali vojaci v dlhých radoch okolo Štefánikovej sochy, spievali, keď som mašíroval, a dlažba pod ich ťažkými baganžami stonala do taktu. Keď sa zvečerievalo, ozýval sa nad celým mestom aj po okolí signál večierky. Niektorí dôstojníci a poddôstojníci bývali mimo kasární a jeden z nich, rotmajstar, bol otcom mojej priateľky Dagmary. Mali byt na Nižnom Huštáku, ktorý bol pre mňa tým, čím museli byť neznáme svetadieli pre prvých cestovateľov. Nižný Hušták bol pôvodne dedinou a ozvena dediny, ako by sa zachovala v malých domkoch so záhradami a nízkymi drevenými plotmi. Okolo domkov vyrástli vielky, továrne, obchodíky, dielne kušnierov, zámočníkov, elektrikárov, obuvníkov, pekárne a väčšie meštianske domy. Na Nižnom Huštáku bolo mnoho čudákov, bláznov, exotických bytostí, všetko jedno, či katolíkov, luteránov alebo židov. A tieto bytosti sa v mojich predstavách buď výzorom alebo správaním líšili od mešťanov okolo stoličného domu a na Vyšnom Huštáku. Tu som poprvý raz videla mŕtvého človeka a počula o samovražde.

V byte Dagmariných rodičov nebolo ani zrnka prachu. Koberce ležali hladké a prísne vystreté na vyleštených parketách. Všetky pece boli vyšmirgľované, vyleštené do lesku okennej tabule a všetko, čo sa dalo vyčistiť, sa blýskalo a jagalo. Predpokladala som, že Dagmara má očnú chorobu, pretože mala vždy červené oči a neprišlo mi na úm, že by to mohlo byť od plaču. Nikdy neprezradila, že ju otec bije. Povedala mi len, že ju trestajú, ak nemá samé jednotky. Pani Rotmajstrová sa najviac starala o svojho psíka. Česala ho, viazala mu mašle, parádila ho sponkami rôznych farieb a cítila sa ukriúdená a sklamaná svojim osudom. Mne, 12-ročnej terciánke Hodžovho reálneho gymnázia, sa sťažovala na podradné postavenie svojho muža. Mrzelo ju, že muž má len strieborné a nie zlaté hviezdičky. Vzdychala, že sa mohla vydať lepšie a že bola mladá a hlúpa. Dagmara bola lojálna voči svojim chladným rodičom a jej jediným prianím bolo, aby otca preložili do mesta, kde je baletná škola. Bola inteligentná, citlivá a pekná. Pohybovala sa ľahko a pôvabne. Rodená tanečnica v dome, kde sa nikdy netancovalo. Jedného dňa boli na byte Dagmariných rodičov dokorán otvorené okná a do ulice sa šírilo kvílenie a nárek. Vošla som otvorenými dverami do jedálne, kde na čiernom vyleštenom stole medzi štyrmi svietnikmi ležala otvorená truhla a v nej stuhnutá mŕtvola rotmajstra v uniforme so striebornými hviezdičkami. Na stoličke v rohu izby sedela Dagmara so sklonenou hlavou a tvárou zakrytou rukami. Zatiaľ, čo jej mama neprestajne krúžila okolo stola, nariekala ako plačka a vykrikovala: Bože, aké on mal krásne biele telo. Nikto nemal také krásne biele telo ako on. Také krásne biele telo. Rotmajster spadol z koňa, zlomil si väzy a vystrojili mu vojenský pohreb. Dagmara a jej mama opustili Mikuláš. List mi Dagmara nenapísala. A tak som sa nikdy nedozvedela, či v meste, kam sa presťahovali, bola baletná škola.

0: Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandalholm Moruša. Účinkovala Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hoduliková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Rádio Devín na tému.
2: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu na tému hudba a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa dotýka nielen hudobníkov a pedagógov, ale aj rodičov a všetkých, ktorí veria, že hudba dokáže formovať človeka. Ako vlastne vzniká mladý virtuóz? Je to výsledok výnimočného talentu, každodennej driny a disciplíny alebo citlivého pedagogického vedenia, rodinného prostredia? A kde je vlastne hranica medzi nejakou zdravou motiváciou a príliš veľkým tlakom na výkon? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, ktorí poznajú svet talentovaných detí z viacerých uhlov pohľadu. Všetci sú interpreti, zároveň pedagógovia, sú to rodičia a aj organizátori vzdelávacích projektov. Moje meno je Natália Dadíková a dovolte mi privítať mojich dnešných hostí. V štúdiu je s nami Vladimír Harván, dlhoročný koncertný majster orchestra Opery Slovenského národného divadla a pedagóg. Dobrý večer, vítajte.
3: Dobrý večer.
2: A jeho dcéra Lucia Harvanová je tu s nami. Lucia, vítajte.
4: Dobrý večer.
2: A Lucia je huslistka Slovenskej filharmónie, ktorá vyrastala v hudobnom prostredí a dnes sama odovzdáva svoje skúsenosti ďalšej generácii na Bratislavskom konzervatóriu. Pravda, tak je to.
4: Áno.
2: Takže to je jedna časť, jedna rodina dnešná, Lucia a jej otec Vladimír. A po mojej ľavej ruke sú ďalší dvaja členovia jednej rodiny. Je tu s nami Pavel Bogač, huslista, člen Slovenského komorného orchestra, pedagóg a organizátor medzinárodných majstrovských kurzov, na ktorých sa stretávajú mladé hudobné talenty s poprednými svetovými interpretmi. Vítajte, Pavol.
5: Dobrý večer.
2: A tú štvoricu uzatvára vaša mamička, pani Daniela Bogačová. Vítajte, dobrý večer.
6: Dobrý večer.
2: A dlhoročná pedagogička husľovej hry na Základnej umeleckej škole Miloša Rupelta na Panenskej ulici v Bratislave, ktorá počas svojej kariéry viedla k hudbe celé generácie mladých huslistov. Takže máme tu dneska vlastne, že všetci ste zároveň žiaci, zároveň ste interpreti, zároveň ste pedagógovia, a vašimi rukami prešli mnohé talentované deti. Tak čo vy vidíte ako taký základ toho, že ako vzniká mladý virtuóz? Je to viac o talente, o tej tvrdej drine, o tom pedagogickom vedení, o podpore rodiča, alebo ako to vy vnímate? Lucia.
4: Tak ja si myslím, že jednoznačne je to vždy kombinácia týchto vecí, ktoré ste spomenuli. A teda talent, ktorý nie je rozvíjaný, alebo teda včas podchytený a nie je za tým tá tvrdá drina a tie roky vlastne práce každodennej, tak ten talent sa skrátka nevie natoľko rozvinúť a samotný talent na tú interpretáciu pre huslistu nestačí. Zase naopak, bez talentu len práca taktiež nevedie k tomu výsledku takému, že by sa teda mohol stať to dieťa nejakým profesionálnym umelcom. Takže je to vždy kombinácia. Ono sa tak hovorieva ľudovo, myslím, že aj ty si mi to, oci, tak hovoril, že je to 90% práca a 10% talent, alebo tak nejak zhruba, že?
3: No, myslím, že aj takto sa to dá povedať, ale určite súhlasím s tým, čo si povedala. Možno by som doplnil ešte jednu takú vec, že ak hovoríme o virtuózoch, tak možno máme na mysli skutočne tých najvýraznejších svetových umelcov, a kde sa snúbi mimoriadny talent, mimoriadna pracovitosť. Nie je náhoda, že títo vynikajúci virtuózovia už v detskom veku boli známi a dosahovali vynikajúce výsledky. Takže je jasné, že aj to ich pedagogické vedenie väčšinou vždy sa dostávali už v detskom veku k tým najlepším pedagogom. Mm-hmm. Ale chcel by som to možno rozšíriť aj na to, že aj každý, sme tu všetko huslisti, budem asi veľakrát hovoriť o huslistoch, ale platí to všeobecne o huslistoch, ale platí to všeobecne ako o hudobníkoch, že keď si zoberieme aj tú metu, že chcem byť profesionálny hudobník, tak myslím si, že aj to do toho spadá, ten súhrn, talentu. Ja pod talentom možno myslím aj nielen tie čisto hudobné schopnosti, ako je sluch a rytmické cítenie a tieto veci, ale možno aj povahové vlastnosti určité, ako je usilovnosť, trpezlivosť,
4: pracovitosť,
3: schopnosť prekonávať určité krízy alebo určité prekážky. Hej. Pretože ovládnuť tak krásny a náročný nástroj hudobný, ako sú husle, to je veľa rokov štúdia. Áno, čiže sa tam môžu vyskytnúť všelijaké, ako som spomínal, či krízy. Veď keď si to zoberieme, Daniela nám o tom určite bude vedieť lepšie povedať, ale deti väčšinou začínajú v tých zhruba 6 rokov v hudobnej škole. A keď končia vysokú školu, majú okolo tých 24-25 rokov. Takže toto všetko vlastne obsahuje tú prípravu na to, aby mohol si niekto sadnúť do Slovenskej filharmonie alebo Slovenského komorného orchestra alebo do týchto špičkových inštitúcií.
2: Ja vás rovno doplním, než dáme Bogačovcom ešte slovo, že vlastne som sa v nejakej literatúre dočítala, že keď sa v nejakej inej oblasti rozhodnete byť špičkovým, ja neviem, lekárom, architektom, ja neviem čo, tak vám vlastne stačí, tak povediac, myslím si, že 10 000 hodín prípravy, čo je prenesené asi do 10 rokov. Že za 10 rokov vy viete z bodu 0 ísť na špičkovú úroveň. Platí to všade, okrem hudby. Tam je to, že 25 rokov. Že tam je to vlastne, že my máme obrovský, že tí ľudia musia naozaj začať vo veľmi skorom veku. A keď sa dostanú na ten vrchol, že sú to, že 2,5 násobne viacej toho času treba investovať. Takže ja sa nečudujem to, čo hovoríte, že je tam tá húževnatosť a tá disciplína, že tí ľudia, tí muzikanti, oni sú vlastne veľmi disciplinovaní, pretože rokmi vlastne si budovali také tieto návyky, pravidelnosti. Ale teda Bogačovci, vy nám povedzte, kde vy vidíte talent alebo ako to vy vnímate?
5: Tak tu naproti nám Harvanovci to krásne zhodnotili, že ťažko sa ako keby už niečo doplňa k tomu, ale ja by som predsa len doplnil ako z takého praktického hľadiska. Nedávno som túto tému otvoril s jedným mojim veľmi dobrým kamarátom, tiež huslistom z Českej republiky, a on to krásne zhodnotil, že som si uvedomil, že má vlastne veľkú pravdu, čo sa týka toho vzdelávania hudby a hrania na husliach. On, môžem aj myslím, že povedať, bavíme sa o Jirkovi Pospíchalovi, ktorý bol koncertným majstrom Českej filharmonie, teraz je vynikajúci pedagóg v Brne a organizátor, a on krásne zhodnotil alebo povedal mi, že on veľmi rozdeľuje žiakov na ZUŠ a potom už keď sa rozhodne to dieťa istou profesionálnou dráhou. Mm-hmm. A má úplnú pravdu, že na tej základnej umeleckej škole treba hlavne tie deti motivovať a podporovať, ako keby, aby ich to bavilo. Pretože to je taký ten vek, to hranie na husle, ak tam skutočne veľmi dlho trvá, kým vôbec nejaký ten pekný zvuk sa vyľudí z toho nástroja. A väčšinou to tie deti dosť často odradzia. Ja to vidím aj u mňa doma, lebo mám teraz 7-ročného syna, ktorý tiež ako troška začal na husliach a učí ho do okolností moja mama, tak tá... Nebudeme túto tému viacej rozoberať.
2: Proste chodí papie na husle.
5: Hej, ale skutočne je to, ako on to sám počuje, že mu to nejde tak, ako by to mohlo ísť. Čiže nie je to jednoduché hrať na tých husliach. A to si myslím, že v tomto veku treba tie deti hlavne podporovať, ako to ten Jirka Pospíchal hovoril, neodradíte deti, aby ich to bavilo.
2: Ide o tú radosť.
5: O tú radosť tej hry. A potom mi spomínal, že ako náhle sa to dieťa rozhodne, že chce ísť tou dráhou profesionálov, tak potom nekompromisne je to životné rozhodnutie a musí sa tou cestou vydať. Pretože myslím si, že sa vieme tu všetci na tom zhodnúť, že tá konkurencia je obrovská. Mm-hmm. Nie len tu na Slovensku, povedzme, aj medzi sebou študenti, ale už keď sú otvorené hranice, samozrejme, a svet je veľký, tá konkurencia je neuveriteľná. A už keď sa človek na to vydá, tak nemá inú šancu len to brať proste vážne.
2: Plnou párou vpred.
5: Plnou párou vpred. Mm-hmm. Presne tak.
2: Pani Bogačová?
6: No, všetko bolo krásne povedané. Ja sa prikláňam tiež k tomu, že keď je dieťa na hudobnej škole, radšej dávať ľahšie prednesy, aby si zahralo na koncerte, aby aj rodičia videli nejakú tú prácu a schopnosti toho svojho žiaka. Tam treba spraviť ruky, ľava, pravá ruka, postoj a tú radosť z tej muziky. A neodradiť to dieťa, nebyť príliš prísny.
2: Pamätáte si moment, kedy ste si pri nejakom dieťati povedali, že tak toto dieťa je naozaj výnimočné? Mali ste taký moment vo svojej pedagogickej kariére?
5: Tak ja som mal zo okolností. Nebudem toho človeka menovať samozrejme, ale ja som vždy taký, čo už sa na tom všetci usmievajú, že Ja, lebo učím na konzervatóriu samozrejme a tam už je vlastne, už keď sa rozhodnem, že niekoho zoberiem teda do tej triedy, tak skutočne musím vidieť, že na to má a že má o to záujem. A vždy, keď prídu mi niekto zahrať na nejaký metodický deň alebo sa niekto ozve, že by chcel proste študovať so mnou, tak ja som taký, že si ho tak skúšam, toho mladého huslistu. A vždy sú prvé otázky, že ako mu to ide v škole, ako sa učí, že aké má iné záujmy a že či predsa by nechcel niečo iné, nejakú ľahšiu cestu si vybrať a takto, že v podstate ho troška tak odrádzam. A objavil sa mi takto jeden huslista asi pred 2 rokmi v triede a spustil som túto ako keby stratégiu rovnakú svoju, že proste musím ma presvedčiť, že to skutočne chce robiť, keď už chce ísť na to konzervatórium. A sedela tam s ním mamička. Ja som nevedel, že ten chlapec je akože mimoriadne šikovný. A spustil som tieto svoje v úvodzovkách reči a tam som len videl, ako tá maminka na mňa pozerá tak čudne. Tak hovorím, no tak, tak čo máš nacvičené? Tak mi hovorí, že Gedurovo Mozarta, čo teda vôbec nie je ľahké vo veku 13 rokov zahrať. No ale už pri prvých tónoch som spozornil a hovorím si, aha, tak tento chlapec je šikovný. Akože skutočne, že tento chlapec. A potom vlastne nechal som ho zahrať 2-3 minúty, potom som mu zastavil a som ho pochválil a vlastne prezradil mi, že o 2 týždne to bude hrať so Žilinským komorným orchestrom ako solista, tak
2: bolo,
5: tak, tak bolo jasné. Tak toto teda ma tak evokovalo, by to evokovalo to, čo ste teraz spomenuli, že či niekoho človek tak zaujal ma tento chlapec.
2: Aha, že to bolo také, vám to utkvelo v pamäti, že...
5: Od prvého momentu.
3: Ja možno by som sa trošku pridal. Ak ste spomenuli to slovo výnimočný, mám študenta, ktorý je výnimočný, možno trošku z iného pohľadu. Je to znevýhodnený študent, nevidiaci, ktorý teraz maturoval na same jednotky a naposledy získal 2. cenu na súťaži slovenských konzervatórií. A je to aj pre mňa... Som rád, že som mal možnosť ako s niečím takýmto sa stretnúť. Mm-hmm. A som rád, že tá možnosť prišla už v mojom veku, keď mám nejaké skúsenosti. Lebo je to pre mňa výnimočná situácia aj v tom, že ja sa učím od toho študenta. Čo všetko sa dá, keď sa chce. Ako sa dajú prekonať.

0: práca jednoduchšia pre toho pedagoga, ale zasa mu môže naložiť aj ťažšie veci a tým pádom je to aj potom výzva pre toho pedagoga, aby toho žiaka nezastavil.
1: Ja mám napríklad jednu žiačku, ktorá je takýto prípad. Je teda veľmi talentovaná a tiež to badám na tom, tú rýchlosť, akou dokáže pracovať z hodiny na hodinu. Veľa vecí dokáže sama spracovať. Nemusí mi o tom rozprávať, že je veľmi samostatná. A dokáže nad vecami uvažovať. Že sama pýta, kladie otázky. To znamená, že pre mňa je to veľmi pozitívne v tom zmysle, že viem, že ju to úprimne zaujíma, že sa učí nad tým rozmýšľať a hľada nejaké cesty aj vlastné. Už v tomto veku, teraz skončila druhý ročník, ale že skrátka už sa tam začína črtať nejaká jej osobnosť, nejaký jej názor a toto pre mňa je niečo veľmi dôležité, že skrátka takýmto spôsobom sa dá pracovať a samozrejme aj tie hodiny s takýmto žiakom sú vždycky ako radosťou a obohatením aj pre mňa ako pedagoga.
2: Ak hovoríme o hudobnom talente, myslím si, že ten hudobný talent má viac tých záležitostí. Ak hovoríme o hudobnom talente, tak možno by sme si mali povedať, že ak sa chce stať niekto profesionálnym hudobníkom, tak je nutné mať ten hudobný talent. Hej. A z tohto pohľadu, ak by sme mohli nejakým spôsobom si povedať, že ako to vidíme, ako sa prejavuje alebo tak, tak myslím, že to je v prvom rade sluchový predpoklad. Áno. Rozoznáva tóny, dokáže opakovať tón, ktorý mu zaspievate. Je to určité rytmické cítenie. Áno, že už malé deti, keď robia do zúšky, myslím, tie skúšky, tak opakujú nejaké rytmické cvičenia. Potom je to schopnosť určitej koncentrácie, sústredenosti, ktorá vekom samozrejme sa musí rozvíjať. Potom je to určite aj schopnosť nejakých manuálnych, motorických zručností, aby človek ovládol ten nástroj. No a
1: muzikalita ešte.
2: Samozrejme, toto dohromady, ale chcem upriamiť pozornosť možno na to, z môjho pohľadu, že nie všetky tie zložky môžu byť ako keby na rovnakej úrovni. Áno? Niekto je veľmi muzikálny a potrebuje viac pracovať na tých technických zručnostiach. Niekto naopak veľmi ho baví hrať rýchlo, áno, ale to hudobné rozvíjanie si vyžaduje väčšiu pozornosť alebo tak. V tomto je tá práca podľa mňa aj veľmi zaujímavá, že je veľmi individuálna. Áno.
3: A teraz mám možno až takú laickú otázku, keďže ste všetci štyria huslisti, tak ju položím, nesúvisí priamo s nejakou virtuozitou, ale len tak elementárne z hrou na husliach. Vy cítite rozdiel, keď je človek pravák alebo ľavák? To je pri huslistoch nejakým spôsobom zásadné?
1: Nestretla som sa ja osobne zatiaľ s ľavákom, väčšinou sú to vždycky praváci. Ale môže to byť podľa mňa aj výhoda. Práve, že čo sa týka tej rýchlosti techniky, lebo u nás teda tá technika, teda to behanie prstov po strunách sa deje v tej ľavej ruke. Takže podľa mňa to môže byť aj môže to byť aj istou akoby takou výhodou, ale nestretol som sa s tým.
2: Ja tiež nie, ale myslím si, že to môže byť skôr nevýhoda. To vedenie tej pravej ruky a ten spôsob, to rozdelenie mozgu, ako kontroluje proste tie pohyby a tak, ale nemám s tým nejakú veľkú odbornú skúsenosť.
4: Tak. Ja som sa stretol z toho okolností a myslím si, že sa nebude ten človek hnevať, lebo nie je to nič také. Andrej Gal, violončelista, je ľavák.
3: No, tak.
4: A je fantastický čelista.
3: Techniku má výbornú.
4: Fantastický čelista. Nemyslím si, že sa to teda ako... Tak možno to je teda tá výhoda, hej? Neviem to teda ako keby zhodnotiť. A viem, teraz presne si nebudem, myslím, že menovať presne toho huslistu v rámci tých majstrovských kurzov, ktoré organizujem, ale viem, že mi utkolo v pamäti, že jeden tiež sa podpisoval ľavou rukou, ale nebudem už vedieť, že ktorý to bol.
3: Že ma to tak podpisovali, ste si všimli, že je ľavák.
4: Skôr CDčka študentom.
3: Okay.
4: takže takto, že nemyslím si, že to asi má asi až taký vplyv, alebo možno ako u koho, hej. Ťažko toto hodnotiť.
3: Tak vám ďakujem za prvý úvodný blok, bol veľmi zaujímavý. Myslím si, že prišiel čas na hudobnú ukážku. To bude Preludium a Allegro Fritza Kreislera. Bude to v

podaní Dalibora Karvaja a Daniela Buranovského, ktorý ho doprevádza na klavíri. Ide o nahrávku z roku 1995, na ktorej účinkuje 10-ročný Dalibor Karvaj, dnes medzinárodne uznávaný solista a profesor husľovej hry na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni a myslím aktuálne stále aj koncertný majster viedenských symfonikov, už nie. Tak, ale mal aj túto veľmi zásadnú epizódu vo svojom živote, takže budeme počuť Dalibora Karvaja na husliach. Príjemné počúvanie.

0: Doznelo preludium a allegro Fritza Kreislera v podaní 10-ročného Dalibora Karvaja. Počúvate na rádiu, v rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes s našimi hostiami zhovárame o výchove mladých virtuózov. Našimi dnešnými hostiami sú zároveň rodičia a ich deti a všetci ste zároveň interpreti a dokonca pedagogovia a ešte aj ste aj všetci huslisti. Je tu s nami Lucia Harvanová a jej otec Vladimír Harván, je tu huslista Pavel Bogáč a jeho mamička pedagogička Daniela Bogáčová. Moje meno je Natália Dadíková a pokračujeme v našej zaujímavej debate. Keď vidíme na internete 7-ročné dieťa, ako hrá Paganiniho, tak tlieskame, ale mali by sme sa asi zároveň pýtať, čo všetko je za tým. Tak potrebujú takéto malé, talentované a výnimočné deti skôr disciplínu alebo slobodu? Ako to vidíte, ako to vnímate pri takýchto malých detičkách, Lucia?
1: Tak poviem pravdu, že ja tým, že vlastne učím na teda štátnom konzervatóriu v Bratislave, tak ja prichádzam už do kontaktu už s takými tými väčšími deťmi, už takými puberťákmi, v podstate tínedžermi, už kde prváci teda majú 15 rokov. Ale napriek tomu, ako si dovolím teda povedať, že takéto, ako to bolo, že tieto malé deti...
0: Že či to chce skôr disciplínu, alebo aha, či ešte potrebujú ako slobodu a treba im nechať ako keby nejaký priestor na nejaké vlastné vyjadrenie.
1: Ja si znova myslím, že to je taká kombinácia toho, ako povedala aj pani Bogáčová, že v tom detskom veku je to hlavne o tom, aby si vybudovali vzťah vlastne k tej hudbe. Aby ju mali radi, aby ju milovali, aby proste chceli hrať. Že to je taký ten základ toho, čo vlastne by potom od toho detského veku toho človeka malo sprevádzať a neopúšťať ideálne celý život. Že tá láska proste k tej hudbe. A tá podľa mňa najviac sa dá podchytiť práve v tom detskom, hravom, intuitívnom veku, kedy to dieťa proste takouto prirodzenou radosťou akoby dokázalo vlastne napredovať. Ale samozrejme, že ten talent treba podchytiť znova aj tou disciplínou. No a tak ako pani profesorka teda Bogáčová povedala, že je to taká kombinácia toho, ako tej, aj tej hravosti, ale zároveň budovať pomaličky po krôčkoch asi tú disciplínu, aby skrátka sa učilo to aj tej pravidelnosti, tej náväznosti, cvičenia a takej tej prípravy, ktorá potom my už teda, keď prídu tí študenti na konzervatórium, tak už nejaké tie návyky predsa musia mať z tej základnej umeleckej školy, cvičenie, hej, každodenné, proste stále, neustále sa zaoberanie vlastne tým nástrojom, rozmýšľanie, čo budem, ako, kedy cvičiť, že už tie návyky vlastne nejaké tam sú, ktoré my ďalej teda preberáme a teda sa snažíme zdokonalovať ďalej.
0: Tak skúsme tak osobne. Každý jeden z vás prešiel tým, že ste v detstve začali hrať na husle, tak v akom veku ste koľko cvičievali? Že koľko času si môže človek predstaviť, že koľko ste trávili cvičením, keď ste boli maličky, keď ste začínali?
2: Tak to je ťažká otázka.
1: To je otázka skôr na našich rodičov.
0: Na našich rodičov.
1: Máme ich tu, máme ich, ktorí si to lepšie pamätajú ako my.
0: Áno, rodičia, máte priestor.
2: Tak ja si pamätám z detstva, že keď už sme mali teda akože tých, no ja neviem, okolo 10-12 rokov, tak sme mali povinnosť, že hodinu denne, že? Ale to sa asi veľmi nedodržiavalo.
3: Konečne som si navarila, poupratovala, všetky deti cvičili.
2: Museli sme cvičiť, tak myslím, že boli, akože bol pustený budík nejaký, že hodinu denne, ale tak samozrejme je to podľa mňa tiež veľmi individuálne, že aj v dnešnej dobe, myslím, že to všetci vidíme, že tie deti majú dosť veľa aj povinností aj z tých škôl, na tých základných školách. A veľa krúžkov, veľa detí robí od baletu, vytvárnu hudbu a proste je toho veľa, čiže ten čas si akože rozdeľujú. A je to podľa mňa veľmi individuálne. Je to veľmi individuálne.
0: Ale my sme, keď sme sa započúvali teda do interpretačného výkonu 10-ročného Dalibora Karvaja, tak sme vlastne spomínali, že on začínal ako fakt naozaj, že trojročný a že cvičieval viackrát denne 15 minút, že vlastne už malé dieťatko cvičievalo možno 45 minút denne, hej, čo sa mnohým dospelým nepodarí.
2: Tak my sa tu všetci s Daliborom veľmi dobre poznáme, hej, čiže vzbudilo to veľkú diskusiu počas tej ukážky, lebo sme všetci z toho boli uchvatení, ako hra už v 10 rokoch, ale Dalibor vždy hovorí, že jeho to proste strašne bavilo na tých husliach. Že on ako náhle to prvýkrát, aj pán Harván teraz to spomínal, že si ho pamätá z jeho detstva, že počul Dalibor ako 6-ročného už s filharmoniou hrať, tak Dalibor proste rozprával, že ho to strašne bavilo. A to je presne o tom, o čom sme sa bavili, že v tomto rannom veku to musí toho mladého hudobníka proste baviť. A u Dalibora sa vlastne asi stretlo všetko to pozitívne, čo by sa malo v tom ideálnom prípade ako keby stretnúť. Takže on to sám o sebe hovorí, že jeho to proste neskutočne bavilo a že on sa na to tešil, kedy konečne vyťahne husle a zahra si.
0: Ale pritom je to vlastne veľmi paradoxné, pretože z môjho pohľadu husle sú jeden z takých najnáročnejších nástrojov v tom zmysle, že veľmi dlho trvá, kým to začne takzvané dobre znieť a viem si predstaviť to dieť, to netrpezlivé dieťa, ktoré rado chce vidieť okamžité výsledky, tak pri tých husliach to v tých prvých týždňoch a mesiacoch asi nie je úplne tak, že to znie nejak ideálne a dokonale, že by to dieťa bolo z toho také, že ako mi to pekne ide. Hej? Že na ten klavír, keď udrie, ktorý je naladený, kde je ten tón jasný, tak je to asi iné, než kým hľadá ten tón na tých husličkách.
4: Ja by som možno sa ešte trošičku vrátil aj nadviazal na Pavla. Ja si myslím, ak si spomínali ten príklad, že 7-ročné dieťa zahrá Paganiniho, hovoríme o výnimočných talentoch. Mm-hmm. Výnimočných. To sa podľa mňa nedá zovšeobecňovať. A súčasťou toho talentu je aj tá disciplína. A myslím, že takéto výnimočné talenty treba skôr usmerňovať, inšpirovať, pretože ak sa im vstúpi do tej ich zóny určitej, ktorá vlastne definuje ten neskutočný talent, tak sa môže z toho talentu ako keby ubrať alebo narušiť určité väzby alebo tak. Ale to skutočne hovoríme o mimoriadnych. Ja mám jednu takú skúsenosť, bol som pred dvoma rokmi v porote na Kocianovej huslovej súťaži v Čechách, v Ústí nad Orlicí. Dlhoročná súťaž, kde chodia v podstate zázračné deti z celého sveta, včetne Ameriky, Japonska a tak. A absolútnou víťazkou bolo jedno dievča z Francúzska, ktoré malo 10 rokov asi. Hrala som sa na Rondo Capriccioso. Ja som potom si našiel na YouTube, jak to hrá s orchestrami. Je to veľmi zaujímavý postreh, mám jeden, o ktorý by som sa chcel s vami podeliť. To dievča bola tam s rodičmi a proste videl som ju na raňajkách. Chovala sa ako 10-ročná dievča. Behala tam proste po tej miestnosti, jej švitorila tam a tak. Zobrala husle do ruky a bol to v podstate dospelý človek.
0: Hotový muzikant.
4: Ktorý sa vyjadroval cez ten nástroj absolútne neuveriteľné. Hej, že a to je pre mňa tá výnimočnosť toho talentu, že asi sa tieto veci nedajú zovšeobecňovať, ako sme spomínali aj u toho Dalibora, že proste pre neho bolo prirodzené, že chcel od malička akože hrať. A myslím si, že u týchto talentovaných detí tie pokusy o zvuk a tak, to vôbec tak ako nie je. Mm-hmm. Tá výnimočnosť je v tom, že oni to zoberú a v podstate im to ide okamžite.
2: Keby som... Vlado Harvan rozpráva úplne perfektne. Má úplnú pravdu, so všetkým súhlasíme. Ja by som možno jeden príbeh povedal, o ktorom viem. V rámci tých kurzov, ktoré organizujem, tak tu bola huslistka pôvodom z Japonska Midori, ktorá je skutočne legenda huslovej hry. A ona študovala v Japonsku v detstve. A ju učila jej mama a v určitom veku sa rozhodli, že by chceli sa presťahovať do Ameriky a chceli by študovať s Dorothy Delay na Juilliarde, čo bola najslavnejšia pedagogička, učila Perlmana, Zuckermana, všetky tieto veľké mená týchto veľkých huslistov. A vtedy v tej dobe tá Midori hovorila, že vlastne natočili na audio pásku, vlastne ako ona hrá, ako nejaká mala 11-12 rokov, Bachovú čakonu, a ešte nejaké také virtuózne kúsky a poštou to poslali na tú školu, teda pre ňu, a že teda, že či by mohla študovať u tejto výnimočnej pedagogičky. A neprišla žiadna odpoveď. Tak už tak po mesiaci, tak znervozneli mesiac a pol, tak tá Midori hovorila, no tak tá moja mama tam teda volala, už to bolo zložité vtedy do tej školy, tak sa konečne spojila s tou Dorothy Delay a ona hovorí, že no, ďakujem veľmi pekne, ale ja ju nezoberiem, lebo akože ja na takéto veci nemám čas, že vy ste proste poslali nahrávku nejakého špičkového huslistu, že proste ja sa vôbec nebudem s vami baviť. A ona, no nie, to je moja 11-ročná dcera. A ona, no, viete čo, tak ak je to dcera vaša 11-ročná, tak kľudne príďte. A teraz, že takýto rozhovor bol. Tak oni teda kúpili tie letenky, leteli do tej Ameriky a že ani tá slávna pedagogička neverila, že vlastne na tej nahrávke
0: hra dieťa.
2: Hra dieťa. Mm-hmm. Že to bol proste výkon absolútne
0: hotový špičkový
2: mladec. A potom vlastne tá Midori už mala takú kariéru, že v 14 rokoch už s Bernsteinom, s New Yorkskou filharmoniou a takto. Čiže to je presne ako Vlado Harvan hovorí, že oni, ten dar, alebo ten talent je tak obrovský, že vlastne to je nepredstaviteľné pre nás bežných
1: smrteľníkov
2: alebo hudobníkov.
0: Dobre, aký je to potom pocit, to len tak, akože môžeme asi len hypoteticky my štyria túto riešiť, že keď vlastne pred vami stojí dieťa, ktoré je talentovanejšie než vy ako pedagóg. Nie, že vlastne, že čo môže pedagóg naučiť takéto pomaly, že zázračné dieťa? Že sú to tie skúsenosti, ktoré odovzdáte? Alebo nejaké tie, možno nejaké interpretačné finesy nejaké, alebo...
1: Tak možno ho skôr by som povedal pri takom, bavíme sa o extra výnimočnom nejakom špičkovom talente, ktoré povedzme sa rodí raz za 50 rokov, alebo hej, nie je to proste každodenná záležitosť. Tak ja by som možno sa snažila čím skôr ho taktiež dostať k takým tým svetovým najšpičkovejším pedagogom, ktorých poznáme, hej, vieme, ktorí to vo svete sú, ktorí sa presne tieto deti s absolútne mimoriadnymi schopnosťami podchytávajú v čo najmladšom akoby najskoršom veku a vedia ich potom ďalej pripravovať tou cestou na tie veľké medzinárodné pódia, otvárajú im dvere na medzinárodné súťaže, kde aj títo pedagogovia medzi sebou vlastne sedávajú v porotách, skrátka, a toto sú tie dvere, ktoré im potom vedia otvoriť na tie medzinárodné scény a pódia, aby sa o nich aj vedelo, dozvedelo, je to jednoznačne cesta cez tieto veľké súťaže, cez rôzne veľké organizácie, ktoré napríklad aj nástroj, hej, vedia potom požičať, zabezpečiť, lebo aj to je ináč veľká téma, je to rovnako dôležité, mať veľmi, veľmi dobrý akoby nástroj, ktorý teda vieme, že nestojí malo peňazí a veľakrát tieto veľmi talentované deti sa k nemu dostanú len vďaka bankám, hej, ktoré požičiavajú takéto nástroje, alebo majú ho požičané vďaka tomu, že vyhrajú nejakú veľkú medzinárodnú súťaž, tak súčasťou tej ceny napríklad je zapožičanie nejakého vynikajúceho nástroja. Hej. Mm-hmm. Takže tak by som to nejak videla, že dostať takéto dieťa k nejakému naozaj veľkému uznávanému medzinárodnému pedagogovi, ktorý už ďalej vie to proste dieťa posunúť a pripravovať ho na túto akoby dráhu.
2: Mm-hmm. A ktorý má ešte aj žiakov, ktorí sa vzájomne budú ťahať.
1: Tak.
2: Ten žiak, teda ten pedagog. Že vlastne dostať to dieťa do prostredia, ktoré ho bude motivovať a ktoré ho bude posúvať ďalej. Takže to sú veľmi dôležité veci.
0: Tak kde máme najbližšie takých pedagogov? Keby sme mali také dieťa, že sa nám tu narodí, tak kam by ste ho poslali? Z Bratislavy najbližšie.
1: Boris Kušnír vo Viedni.
0: Pánovi Kušnírovi. Boris mali Kušnír, sme ho tu vlastne v Lani alebo pred Lani. V rozhlase bol, áno.
1: Pavel Vernikov taktiež z Viedne. A potom rôzni ďalší. Ale toto sú také určite tí
0: špičkovi najbližšie
1: k nám, ktorí tam aj žijú.
0: Ale vy máte veľmi pekný projekt, to si možno dvomi, tromi vetami povedzme. Vám sa niekoľko rokov už darí organizovať majstrovské kurzy s tým, že naozaj oslovujete tú svetovú špičku interpretačnú a tí ľudia sem prichádzajú a ako keby pracujú s našimi mladými ľuďmi. To sú čo, konzervatoristi alebo z akadémie, z vysokej školy?
2: Máme vekovú kategóriu do 30 rokov, aby sa tam ešte aj doktoranti zmestili. Mm-hmm. A vždy sa snažíme vyberať po konzultácii s tým huslistom, ako keby z každej vekovej kategórie huslistu, aby to bolo samozrejme aj pre to publikum na tých majstrovských kurzoch zaujímavé. Tak vždy je jeden taký mladší huslista, potom dvaja, traja konzervatoristi a potom z vysokej školy. Aby to bolo proste pestrý ten masterclass.
0: Čo boli za vás také najväčšie mená, že ste si splnili sen, že prišli sem a odučili u nás na Slovensku?
2: Tak oni, to sú všetko, to sú všetko huslisti, ktorí sa živia tou solovou hrou, ale ja sa snažím aj tak ako kontaktovať tých ľudí, aby to bolo pestré, lebo samozrejme nie je jedna cesta k nejakej dokonalosti, ale aby to bolo rozličné. Že keď si človek porovná hru Iliu Gringolca a Vadima Repina, tak sú to úplne odlišní huslisti, alebo tej Midori a Kavakosa. Takže sú rôzne cesty k tej dokonalosti interpretácie. A to je práve krásne na tej hudbe, že každý to hrá, každý ináč interpretuje. Ale za seba môžem povedať, tak samozrejme najväčším pre mňa zadosť učinením alebo najväčšiu radosť som mal, že sa podarilo dvakrát už usporiadať ten masterclass s Augustinom Hadelichom, ktorý je skutočne v dnešnej dobe možno považovaný aj za tú jednotku svetovú a pristupuje ku všetkému veľmi kreatívne, ku každej skladbe, čo sa týka nielen tej samotnej interpretácie, ale tej huslovej techniky. Jemu fungujú tie ruky úplne ináč. On vždy rozpráva. Som veľa času s ním mal šancu stráviť. A on vždy rozpráva, že on má staršieho brata, ktorý je violončelista. A že on kopíroval všetko od neho. Že on vlastne všetko ide cez flažolety na tých husách. Že on vlastne nepoužíva úplne bežné prstoklady. Takže ku všetkému pristupuje iným spôsobom troška. Je veľmi kreatívny, neskutočne inteligentný. A čiže to ja si tak veľmi považujem, že sa toto podarilo. Lebo nie je to jednoduché. A samozrejme, môžem spomenúť Leonidas Kavakos, tak to je absolútna legenda. Midori, s mladý huslista Daniel Lozakovič, ktorý teraz je extrémne vychytený vo svete. A sú to veľké... Je to skutočne ako keby vysoká škola a nie len tá úslova, ale aj hlavne ľudská. Že ten masterclass väčšinou končí takou diskusiou polhodinovou, že študenti sa môžu pýtať, čo chcú. A skutočne tí ľudia, tie odpovede, je to človek z toho žije ešte niekoľko dní, čo si vypočuje.
0: Aj vy ako dospelí, keď tam ste.
2: A... Tak chodí veľa pedagogov na tie masterclassy a určite áno, určite áno. Takže môžem ešte k tomu talentu tiež povedať takú drobnosť. To po tom masterklase rozprával práve Leonidas Kavakos. Že on tiež bol v detstve, že nešťastný a že nevedel, ako má hrať a nešlo mu to a nebol spokojný s tým. A že jemu zmenila jedna veta jeho život. Čo sa
0: to
2: týka,
0: ovplyvnilo?
2: Že mu rodičia povedali, tak hraj tak, aby ťa to bavilo. A tak ako... Aby ťa to bavilo, hraj tak, aby ťa to bavilo. A on vtedy prestal riešiť napravo, naľavo a proste začal, on hovorí, ja som začal hrať na tých husách, tak, aby ma to bavilo. Uh-huh. A zrazu ma všetci začali počúvať a začalo sa mu dariť. Takže to bola, a toto tí študenti si tam vedia vypočuť a rôzne témy sa tam otvárajú od trémy a zistia vlastne, že pred nimi sedí nielen človek, ktorého poznajú z tých YouTube-ov a z internetu, ale... Normálny človek, ktorý má rovnaké starosti, rovnaké problémy, tiež ho môže bolieť chrbát, tiež sa zle vyspí, tiež je chorý, tiež a nejakým spôsobom dokáže fungovať a v tom svojom svete. Takže toto sú veľmi zaujímavé veci a myslím si, že to je veľmi prínosné pre nielen študentov, ale aj pedagógov, ale vlastne pre každého, kto sa zúčastní. No.
0: Tak vám držíme palce, lebo je to záslužná práca, čo
4: ohromná
0: robíte.
4: Vec,
0: takže
4: veľmi... je to ohromná vec.
0: No. Takže nech vám to čím dlhšie vydrží. Ako sa kontaktujú takíto najšpičkovejší interpreti, aby prišli nejakých slovenských študentov niekam do Bratislavy učiť? Však to znie úplne až tak
2: neuveriteľne. Ono už je to troška ľahšie, ako to bolo v minulosti. Lebo vtedy sme začínali samozrejme na zelenej lúke, ako sa hovorí, a teraz presvedčiť niekoho, kto... Vlastne z týchto, kto má plný kalendár, že aby prišiel na Slovensko a teraz ešte samozrejme tie finančné požiadavky my nevieme splniť a teraz ho prehovoriť a nie je žiadne tajomstvo. Viackrát som to hovoril vlastne prvým rokom, čo sme začali tento masterclass, tak mi veľmi pomohol Dalibor Karvaj a v podstate on to zariadil za 10 minút. On zdvihol telefón, zavolal Julianovi Rachlinovi a bol ochotný prísť takýto projekt podporiť a potom sme teda kročík za kročíkom. Ja teda ešte len poviem, že Lucia Harvanová, tedy ako mladá študentka, ja už si uvedujem, aký ja som starý, že ja už som niečo organizoval.
1: Tým si povedal zároveň, že už nie som mladá. Ja.
2: Ale stále si mladá, ale vtedy ešte, ja neviem, či už si na konzervatóriu bola, nie, či ja ešte som, na Zuške, alebo
1: nie,
2: kde.
1: Nie, to tak
2: ja už si to nepamätám.
1: Nie, až taká stará nie som.
0: Vy ste boli absolventka týchto kurzov, hej?
1: Ja som bola absolventkou, áno, hneď toho prvého ročníka, vtedy ako vekovo som do toho ešte spadala, že som bola vlastne ako vysokoškoláčka.
2: Ja to už bola vysokoškoláčka.
1: Ja som bola vysokoškoláčka v druhom ročníku na vysokej škole. Aha. A vlastne som sa tohto prvého ročníka zúčastnila a teda týchto kurzov a bolo to fantastické, bol to úžasný zážitok a v podstate som naozaj za to nesmierne vďačná, pretože som vtedy ani netušila, že vlastne vtedy s Julianom Rachlinom, ktorý je tiež ako, pôsobí ako pedagóg na Univerzite Musik und Privat Universität Kunst Wien vo Viedni. A teda, že sme nadviazali kontakt po tomto masterklase, ktorý vďaka Pálkovi teda, že som mala možnosť mu zahrať. A teda ten kontakt ďalej akoby pokračoval a on mi teda ponúkol miesto vo svojej triede. Mm-hmm. Takže aj takýto môže mať. A ja som teda ďalej magisterské štúdium pokračovala ako jeho študent. Takže naozaj aj takéto veci sa môžu diať vďaka...
5: Takéto príležitosti
1: takéto,
5: môžu prísť.
1: Presne tak, vďaka týmto masterclassom, že skrátka aj ten kontakt môže ďalej nejakým spôsobom pretrvať, lebo však niekedy veľakrát títo solisti aj pedagogicky pôsobia na rôznych univerzitách a skrátka tí študenti majú možnosť s nimi akoby prísť k takému prvému kontaktu, ktorý, neviete, môže mať aj nejaké rozvietie teda aj do budúcna. Mm-hmm. Takže v podstate vďaka týmto kurzom sa aj mne ten život
5: niekam posunul.
1: Niekam, áno, posunul, mm-hmm. A mala som vlastne možnosť ďalej teda študovať u takéhoto solistu, za čo som nesmierne vďačná. A takto oficiálne aj v tomto eteri ti chcem za to poďakovať.
2: Nie, preto som to hovoril. Ja ešte jedného huslistu spomeniem z toho prvého ročníka úplne, a to bol Karol Daniš.
1: Áno.
2: Ktorý je teraz koncertným majstrom v Grácii. Nedávno sme spolu niečo hrali a on je fantastický huslista. Fantastický huslista. A tiež v tom prvom ročníku tomu Julianovi Riachlinovi hral ako ešte študent. Tak pre mňa to je tiež už, vlastne si uvedomujem, že ako ten čas letí, že už to nie je ani druhá, ale už to vlastne tretia generácia študentov, čo sa vystriedala vlastne v rámci tých 14 rokov, ktoré organizujeme tento projekt.
5: A kto bude najbližším? Ktoré veľké meno?
2: To je ešte vo hviezdach. To sa hviezdach teraz momentálne rieši.
5: Okay,
2: no, ale samozrejme, nie je to jednoduché, lebo už teraz tie očakávania sú veľké zo strany študentov a budem to musieť ešte podoťahovať všetko.
5: Ste si vysoko látku nastavili, teraz sa to ťažko prekonáva.
2: No.
5: Tak prišiel čas na ďalšiu ukážku. Máme na Slovensku ďalšieho takého talentovaného mladého chlapca. Budeme počuť tretiu časť presto klavírneho koncertu G-dur Morisa Ravela v podaní Ryana Martina Brečova, klaviristu. Na nahrávke z roku 2023 účinkuje 16-ročný Ryan Martin Brečo, bratislavský klavirista, ale s takým cudzoznejúcim menom. On už v roku 2021 ako 14-ročný sa stal rezidenčným solistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Takže ďalší náš taký poklad domáci. Príjemné počúvanie.

0: Doznela tretia časť presto klavírneho koncertu G-dur Morisa Ravela v podaní talentovaného Ryana Martina Bradshawa a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Počúvate v Rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o mimoriadne talentovaných a zázračných deťoch a o tom, ako ich viesť k hudbe. Našimi dnešnými hostiami sú štyria hostia, všetci sú to huslisti, všetko sú to pedagógovia, zároveň interpreti. Je tu s nami Lucia Harvanová a jej otec Vladimír Harván, huslista Pavel Bogač a jeho mamička, pedagogička Daniela Bogačová, moje meno je Natália Dadíková. A pokračujeme v našej mimoriadne zaujímavej debate o tom, či existujú malé hudobné zázraky, alebo či je za každým malým virtuózom obrovské množstvo práce. Tak pomaličky to tak nejak rozvíjame, túto debatu. Tak aké sú dnešné deti? Teraz sa pýtam vás, rodičov teda, ktorí máte za sebou dlhoročnú pedagogickú kariéru. Či vidíte nejaký rozdiel v tom, aké sú dnešné deti a aké boli deti, ja neviem, pred 30 rokmi? Že či, keď sme v hudbe, či je to stále rovnaké, alebo či tam vidíte nejakú zmenu napríklad? Takým celkom veľkým problémom teraz, ktorý pedagógovia zvyknú nejakým spôsobom pomenovať, je, že deti vďaka sociálnym sieťam, internetom, TikTokom, že majú ako keby kratšiu pozornosť, že nevedia sa dlhšie sústrediť. Tak či ste napríklad niečo takéto postrehli?
1: Ja čo náražam na problém, tak to je problém s pamäťou. Mhm. Lebo deti cvičia, v triede to zahrajú, podarí sa aj na spamäť, ideme na koncert, príde veľká tréma, lebo je to aj väčšia sála. A teraz čo? Tak v poslednom čase už väčšinou pre istotu dávame tie noty, lebo vidím, že tá pamäť je oslabená u detí. Mm-hmm. Či sú to malé alebo väčšie deti. Alebo to spraví tá tréma, ja neviem, ale s pamäťou je veľký problém. To len je zo pár detí, čo to zvládnu na koncerte hrať na spamäť.
2: Mm-hmm. To môže aj súvisieť s tým, že tie deti majú, ako som aj v úvode hovoril, veľa podnetov v dnešnej dobe. Že vlastne ten... Veľa podnetov počas...
0: Že mozog je prestimulovaný, hej?
2: Že... Myslím si, že to tak môže byť. Ja som dokonca minule čítal úplne náhodou takú štúdiu, že v dnešnej dobe má človek za jeden deň viacej podnetov ako niekedy v stredoveku za celý život. Mm-hmm. Že to je neuveriteľné, že vlastne čo všetko vníma a akékoľvek informácia, ktorú príjme scrollovaním obrazovky, tak môže to podľa mňa spolu súvisieť. Ale samozrejme, to je tak odborná téma, do ktorej sa asi my ako huslisti nepustíme. Ale môže to spolu súvisieť podľa mňa, že tých podnetov, ktoré dieťa príjma počas dňa, že vlastne ten mozog prehltený. Mm-hmm.
0: A sú možno nejaké cvičenia, že dieťa príde na hodinu, tak začneme možno nejakou meditáciou, ukludnením alebo nejakým naladením toho mozgu na nejaké...
2: Naladením huslí.
3: Aj to už vie byť problém.
2: Áno.
4: No ale ja myslím, že to je veľmi taká zaujímavá a možno do určitej miery aj paradoxná téma. Lebo na jednej strane, ak si uvedomujeme, že hráme 500-ročného Bacha, hej, 300-ročného Mozarta, alebo proste tie diela hudobné, ktoré sú tu s nami stovky rokov. A čiže by sa nemalo nejakým spôsobom na tom umení ako niečo meniť. Ale na druhej strane je jasné, že svet okolo nás sa mení. My sa meníme. Takže pre mňa z môjho pohľadu z hľadiska tých študentov konzervatórií mám pocit, že oveľa viac musím ako keby pedagog vstupovať aj ako keby do toho procesu ich individuálnej prípravy, ich cvičenia. Veľakrát sa na hodine rozprávame, im vysvetľujem, že cvičenie musí byť práca, ktorá musí mať proste určité atribúty, hej, ktorá musí prinášať nejaké výsledky, že tá práca musí byť zorganizovaná, musí byť naplánovaná, čo kedy budem, koľko cvičiť, čomu sa budem venovať a tak. Čiže v tomto vidím ako keby u tých mladých ľudí trošku takú, že sú takí, neviem,
0: Češi... Rozptýlená pozornosť, áno, by som to
4: Češi
0: mohla.
4: Majú taký výraz roztekaný, myslím, alebo tak, mm-hmm. Že toto vidím ako keby u tej mladej generácie. Ale ináč si myslím, že keď sa naučia pracovať, keď sa naučia cvičiť, tak na jednej strane to vyzerá ako veľká výhoda, pretože sú dostupné rôzne nahrávky. Áno. Ja veľakrát sa pýtam, vypočul si si tú skladbu? Ne, nemal som čas. Celý deň držíš v ruke mobil, prečo si to nevypočuješ, hej? Zas na druhej strane, touto obrovskou dostupnosťou tých nahrávok sa veľakrát stáva, neviem, aké vy s tým máte skúsenosti, že ako keby sa študenti snažia ako keby niečo napodobňovať, že stále počúvajú, ako hrá toho Mendelssohna ten veľký huslista, tak? A strácajú schopnosť ako keby rozvíjať sami seba, aj počúvať sami seba. Hej? Lebo sa tak vcítia do toho, že majú pocit, že získajú ten pocit, keď počúvajú niekoho a myslia si, že keď ten pocit majú, že to aj oni ako keby tak hrajú. Takže mne potom veľakrát neostane nič iné, len ich na tej hodine nahrať a potom im to pustiť, že teda... že toto hráš ty a to zďaleka teda sa nepodobá na to, čo si myslíš, že tou nahrávkou ty ako počuješ. No. Mm-hmm. Ale neviem, možno, že to je, sa dá zovšeobecniť, táto skúsenosť. Aha. Alebo tak.
3: Ja si myslím, že takéto v dobrom slova zmysle napodobňovanie nejakých svojich húslových idolov, že to tu bolo vždy a že každý sme nejakého, myslíme medzi nami, nejakého idola mali alebo aj stále máme a proste možno za tie roky sa aj zmenia niekedy tie idoly, vzory, skrátka huslisti, ku ktorým vzhliadame a sa nám páčia. A to myslím, že do istej miery, ale to je ťažké odhadnúť tú hranicu toho, že koľko, keď ten študent to má ako motiváciu, že chce proste napodobniť ako inšpiráciu takýto nejaký veľký vzor a počúva nahrávky nejakého huslistu, ku ktorému vzhliada, ako sme sa bavili, ako chodia tí na tie majstrovské kurzy, či je to Kavakos, ja neviem, Anne-Sophie Mutter, ktokoľvek, že môže to byť aj veľmi inšpiratívne. To je, ja mám na to trošku iný názor, že ja zase sa napríklad rada študentov pýtam, že počúval si, že s kým si to treba, áno, že s kým si to vypočul a že potom mi povie, vypočul som si to s tým poviem, že dobre, a že s kým sa ti to páčilo najviac. Ale neskončíme tam, ale sa pýtam, a prečo? Mm-hmm. Čo sa ti na tom páčilo? Hej? Že, čo sa ti páčilo? Ako, aha, že tento to hrá tak a tento zase trošku toto ináč, alebo toto by som chcel odkúkať, že zase ich to trošku nutí sa možno tými možno aj nahrávkami ako obohatiť, ale samozrejme nemôže to prekročiť tú zdravú mieru toho, že nemôžem byť kópiou niekoho, aj takto v podstate ako, že sa nedá dokázať, hej. Ale ako pokiaľ je to v rámci inšpirácie a ja si pamätám, že takisto som vždycky, keď som nejakú skladbu cvičila a však to ty si určite pamätáš, že som mala isté CDčka, nahrávky. U mňa to bola napríklad tá Anne-Sophie Mutter, ktorú som skrátka obdivovala. Nielen ako huslistku, obdivovala som napríklad aj jej šaty koncertné, áno, je aj nádherná, aj viem, že Christian Dior je vždycky všiel robí, takže všetko som mala naštudované o nej. Aj keď bola vo Viedni, som chodila na jej koncerty. Ale to chcem povedať, že vždycky som proste počúvala tie nahrávky, ale myslím si, že ma to v dobrom slova zmysle proste akoby inšpirovalo, že a ja chcem hrať lepšie a lepšie a proste, že to človeka vie ťahať dopredu. No.
4: Áno, s týmto súhlasím. Ja som ostal asi nepochopený tým, ako som sa vyjadril, lebo som určite nebol proti tomu, aby počúvali. Áno, možno zo mňa hovorí aj taká závisť z tej doby. Asi mi to Daniela potvrdí, že keď my sme vyrastali ako študenti, tak sme mali doma ťažko zohnané platne, ktoré sme počúvali dookola, hej, pretože sa neboli takéto nahrávky. Ja si pamätám, môj idol bol Václav Hudeček, ktorý bol vtedy 20-ročný. Jezda. Pamätáš si, jak hral na Pražskej jari Čajkovského, David Oistrach to dirigoval, to úžasné. Ano. Dá sa to na YouTube pozrieť, je to z roku 1972. No a mal som platňu, kde hral Mozarta, Dur a Mendelssohna. A tú plátňu som zodral, lebo toľkokrát som to počúval. Čiže ja som nemyslel na to, aby nepočúvali, ale aby to bolo v rovine presne.
3: Inšpirácie.
4: Toto sa mi páči, toto chcem aj napodobniť trebárs. Mm-hmm. Ale aby sa učili počúvať sami seba. Aby sa rozvíjali. Aby to nebolo len tak, že hrám pocit, ktorý som si niekde vypočul a neviem, ako hrám ja. O tomto som hovoril.
3: Áno, však to je to nebezpečenstvo toho, no, že v akej rovine to prebieha. No.
2: Ja to len doplním, lebo presne toto, čo sa rozprávate, sa musím usmievať. Keď Ilja Gringolc, že víťaz Paganiniho súťaže, najmladší historicky, učil tu v Bratislave hneď druhý ročník, tak mu nejaký študent prišiel zahrať Mendelssohnov huslový koncert. A keď zahral nejakú tú časť, možno tú prvú časť, tak ten Ilja Gringolc mu hovorí, že no, ty máš najobľúbenejšiu nahrávku Milsteina. A ten študent v šoku, že no, hej, áno, ako to viete? A on že no, tak lebo ja to proste počujem, že to máš skopírované jeho grify, ale není to dobre. Pretože ty nehráš to, čo zapísal Mendelssohn do tých nôt. Ty si musíš najprv naštudovať, čo napísal Mendelssohn. A keď to budeš vedieť, tak potom k tomu prístup svojím spôsobom. A tak vznikla tam taká debata, že prečo to ten Milstein vlastne tak nehrá, ako to zapísal. A on na to odpovedal, no lebo ten Milstein už si to môže dovoliť. Čo bolo veľmi pekné. Takže je pravda, že akože asi sa treba najprv si to naštudovať, ako keby toho zápisu skladateľa samotného.
3: Drža sa zápisu
2: a potom samozrejme nahrávok je strašne veľa, tak určite sa inšpirovať rôznymi huslistami. Uh-huh. Takže každý má svoju pravdu.
3: Mne zase jedna pedagogička z jedného konzervatória, ktorá učí spev z listu, teda nie je to, že nástrojári, sú to speváci, oni vždycky mali trošku menej radi tie noty, tak ona mi zase vravela, že to je vlastne problém, že ona nevie tých študentov prímeť k tomu, že učte sa tie noty, pretože oni si všetko napočúvajú. Že jednoducho, že ona tiež počuje z nahrávok, že no ale to si sa nenaučil z nôt, to si si len napočúval. Mm. Že musíš sa vrátiť k tým notám, tie noty. Že vlastne je to taká trošku pasca, ten mobil v ruke, lebo tie decka vlastne, a uši máme dobre, keď sme muzikanti, pamäť máme celkom slušnú, a že decka prestali ako keby pracovať s notovým materiálom, že oveľa, oveľa viacej počúvajú.
2: A to už na úrovni konzervatórii alebo vysokej školy by sme sa mali rozprávať o tom, že by sa tí študenti mali naučiť pracovať s partitúrou. Mm-hmm. Nie len s tým huslovým partom. Pretože častokrát je tam ten solový part odpovedá na nejaký hobojový part alebo na niečo, čo je v procese. Hej? Že vlastne hudba sa nerovná len ja. Hej? Ale vlastne to počúvanie okolo, to je veľmi dôležité. A to je, myslím si, že veľmi podceňované tu v rámci štúdia. Hej? U študentov, čo sám vidím. Už aspoň ten klavírny part si zobrať, tiež sa k tomu nedostanú častokrát tí študenti. Ale tá partitúra, to je skutočne ako keby veľmi zaujímavé si to pozrieť, čo sa vlastne deje. Mm-hmm.
3: Dobre, tak to bolo o študentoch. Ja mám ešte, pani Bogačová, takúto otázku. Vy ste na Zúške, vašimi rukami prešlo množstvo detí toho menšieho veku. A do akej miery je dobré alebo nedobré, keď rodič zasahuje, alebo že či vám teda rodiči ako keby do kafru do roboty, ako sa povie ľudovo, hej? Že či vám nejakým spôsobom, či sa dávajú na hodinách, alebo len donesú dieťa, ste s ním sama, či majú tendenciu takzvané nejak zasahovať alebo vás usmerňovať, že viete, čo máte, to robte takto, lebo moje dieťa to je také a na moje dieťa musíte ísť takto a onak. Ako máte skúsenosť s rodičmi?
1: Pri niektorých žiakoch mám mamičky v triede alebo aj ocinka. Mne to vôbec nevadí. Aspoň vidí, že pracujeme, usmerňujem to dieťa a rodič potom vie aj trošičku postrážiť doma. Mám napríklad žiačku, ktorá vždy všetko chcela hrať rýchlo, keď som ju napomenula v druhom ročníku, tak sa urazila, odišla, 2 týždne sa neukázala a potom rodičia s ňou spravili dohodu, že keďže chodí do tej hudobnej školy, tak by mala cvičiť každý deň. Takže jej nastavili budík na 7 minút denne, či sú prázdniny alebo školský rok. Takže skutočne cvičí 7 minút denne. Ja s ňou nestihnem prejsť látku za tých 35 minút, čo ju mám, ale ona to stihne za 7 minút denne, ale keď hrala potom na ročníkových prehrávkach, tak hrala dobre. Normálne sa zaradila a bola aj jedna z tých najlepších, tak neviem.
3: Možno je to tá...
1: No.
3: Áno, áno.
1: A bola taká muzikálna, no. Ale stáva sa niekedy, že aj rodičia do toho zasahujú, že by chceli mať ťažšie veci, ale s tým priveľmi sa neviem stotožniť a potom radšej tak... No.
3: A sú zvyknú byť rodičia aj takí trošku premotivovaní a tlačia moc na výkon, že chcú mať to dieťa nejak veľmi nejak šikovné a tlačia na toho pedagoga, že trošku pritvrďte alebo zrýchlite, alebo viac mu naložte.
1: No, to sa tiež stretávam pri jednej rodine, ale vždycky toho rodiča usmerním, že si rozumieme so žiakom veľmi dobre, že pracuje ako má, koncerty má, tak neodraďme to dieťa. To je pre mňa dôležité. A mám skutočne strašne veľa žiakov, čo začínali u mňa, čo mali 5 rokov, odchádzali, keď mali 19. A to není jeden, dva. To je možno aj 15 tých žiakov. Skutočne. A to potom človeka teší. Sa stretneme na ulici a porozprávame sa. A je to veľmi také príjemné pre pedagoga.
2: My žijeme takú dobu teraz, že sme zvyknutí si všetko zjednodušovať veľmi. Rôzne aplikácie v telefóne, všetko vlastne, aby to robilo za nás, ale v tej hudbe alebo v tom štúdiu hry, akoľkoľvek nástroja, sa to proste obísť nedá. A tá systematická práca a ten kročík za kročíkom je veľmi dôležité. Lebo ak človek preskočí dva kroky a zoberie si napríklad nejaký prednes, na ktorý ešte nestačí, či technicky, alebo výrazov, alebo akokoľvek, tak s ním stratí strašne veľa času, kým to dá do nejakého štádia, že s tým vie výjsť na pódium. Potom svoju rolu zahra tréma a jemu sa ten výkon nepodarí. A toho odradí to dieťa.
1: Presne,
2: tak si to
1: presne,
2: myslím,
1: ja s tým súhlasím.
2: Čiže vlastne je veľmi dôležité ísť radšej jednoduchšie, a aby toto dieťa zvládalo, aby robilo veľa repertoáru a takého, že ho zvládne a že z toho má radosť na tom pódiu.
4: Presne. A je tam ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, že je to veľmi individuálne štúdium. Ano, že skutočne k tomu študentovi ho ako keby spoznať. Ja študentom hovorím, že ja ich chcem učiť hudbu cez husle. Hej? Že im hovorím, že samozrejme, že intonácia, rytmus, technické zručnosti. A hovorím, ale vždy ešte cieľom je to, že musím hrať nielen dobre, ale musím hrať aj krásne. Hej? Že to je ten zmysel toho. Všetci tí veľkí huslisti, stačí, že človek počuje tri tóny a už má úplne iný pocit v sebe, niečo proste nádhery nejakej. Preto tie husle sú aj taký fascinujúci nástroj. Áno. Takže ten individuálny prístup, že ako rozvíjať, lebo pre mňa je veľmi dôležité, aj keď sme sa bavili o tom, že či ten pedagogický prístup, či má byť skôr direktívny, alebo taký voľnejší, alebo tak, že to veľmi podľa mňa závislé aj od toho, aký ten žiak je.
3: Osobnosti toho dieťaťa.
1: Ako má povahu, čo na ňo platí.
4: Pre mňa, čím som starší, tým viac rozmýšľam aj nad takými vecami, aby to nebolo tak, že ten žiak bude hrať tak, ako ja si predstavujem, že to má byť, ale aby som do určitej miery rešpektoval jeho proste emočnú aj racionálnu stránku, samozrejme, aby to splňalo všetky tie parametre, ale aby som skôr rozvíjal jeho, ako, hej, proste, že nad týmito vecami veľa rozmýšľam a niekedy, keď som bol mladší, som bol veľmi striktný, to takto nemôže byť a musí to byť akože ináč. A dnes sa snažím tak ako vcítiť sa viac do toho, lebo aj tie povahy ako ľudské, takže ako niekto je temperamentnejší, niekto je introvertnejší. Samozrejme, ako interpret je dôležité, aby zo seba dostal proste tú emóciu, lebo niekomu akože hrá. Hej? A už nie je mojou ambíciou urobiť z niekoho, kto prirodzene je skôr introvertný, že bude proste zabávať na pódiu nejakými, hej, proste gymnastikami, ako keby keď to preženiem, hej, že čomu nie je ako keby vlastné. Ale ten individuálny prístup je, myslím, aj z hľadiska toho, čo Daniela hovorí, že veľmi dôležitý ako u detí, tak už aj potom akože na tom konzervatóriu a tak.
3: Ešte mňa napadá taký dodatok k tomu, aj keď ja hovorím z pozície nie, že neviem porovnať to, ako to bolo pred 30 rokmi, ale možno ten pohľad toho, že čo vnímam ako možno zmenu dnes, ako z tých možno generácie akoby tých mladších pedagógov, kde ešte teda som ako spadám, tak
4: Ešte ani tam nie som.
3: Vlastne som si dnes uvedomila, že asi som na našom huslom oddelení, že asi som zatiaľ najmladší pedagóg z nášho oddelenia. Teraz to bude 5. rok.
1: 5. rok určite.
3: No. Takže s mojimi teda ešte stále začínajúcimi akoby teda stále sa snažím ešte rozvíjať a som stále začínajúci pedagóg, tak ešte v takej tej kolónke. Ale to som chcela povedať, že zase vnímam možno aj rozdiel aj mojich kolegov oproti tomu, že ako to bolo v minulosti, že že panuje taký možno väčší, presne to, čo si aj ty povedal, ten vzájomný, aj taký rešpekt. Taká tolerancia a rešpekt, že ten študent sa na tej hodine mal by sa ideálne cítiť vlastne v takom bezpečnom prostredí, kde sa nemusí báť prejaviť svoje emócie, aj svoj názor, a malo by to byť akoby diskutované, že už sa upúšťa od takého toho prístupu
0: autoritatívneho
3: možno až despotického, hej, a kde vlastne sa mohlo stávať aj to, aj sa to stávalo, že ten študent príde na hodinu s takým extrémnym strachom a s takým krčom, že možno aj to, čo by za normálnych okolností dokázal zo seba vlastne akoby dostať a interpretovať to, čo nacvičil, tak to skrátka pod tým enormným strachom alebo teda tým takým rešpektom a stresom akoby nedokáže. A to si myslím, že dnes už sa na to oveľa viacej akoby prihliada, aby skrátka to prostredie aj pre toho študenta bolo také, že proste takéto bezpečné a aby sa skrátka akože nebalo. Samozrejme, musí tam byť rešpekt, lebo ten pedagóg a žiak stále to nie sú ako kamaráti, samozrejme, že nie. Ale myslím, že toto sa zmenilo po tých rokoch, akoby, že čo tak vnímam. Už aj možnosti mojej generácie. A presne, toto sa menilo v tom čase, to, čo vy ste akoby načrtli.
4: Ja s tým veľmi súhlasím a samozrejme, z môjho pohľadu, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby bol pedagóg voči tomu študentovi v užitom takom zmysle férovi, v tom zmysle, že nebude mu hovoriť alebo ho chváliť za niečo, čo nie je dobré. Mm-hmm. Hej? Že musí pomenovať veci normálnym pravdivo spôsobom. Toto nie je dobré. Hej? Cvičil si to, ako si to cvičil, pôjdeme si to precvičiť nejakým iným spôsobom. Ale zároveň je dôležité, aby vždy ten pedagóg tomu študentovi dal

0: možno viac cvičiť, alebo kvalitnejšie, alebo vyskúšať nejaké iné spôsoby, alebo tak. Mm-hmm. Ale s tým, čo Ľudská mm-hmm. hovorila, tak áno, myslím si, že...
1: Áno, že možno tak, že tá kritika tých nedostatkov, samozrejme je to rola pedagoga, ale nemala by to byť kritika akoby osobná možno, ktorá zasahuje do tej osobnosti, že proste sa ten študent cíti ponížený. Hej? Aj to sa vie stávať.
2: Nekritizujeme dieťa, kritizujeme techniku.
1: Presne hry, tak. A to je veľmi dôležité, jasné, aby aj to dieťa chápalo, že to, čo ti teraz hovorím, a ja to niekedy to aj musím takto ako verbalizovať, že to, čo ti teraz poviem, neznamená, že neber to ako, že teba chcem skritizovať ako tvoju osobu, že ty si zlý, alebo že si nejaký hlúpy. Ale to, čo robíš, tvoja hra je taká, skorigujeme a nie je dobre toto. Ale aby bolo jasne oddelené, že to nie je proste osobné. Aby ten študent neodchádzal s pocitom, že to je tiež veľmi dôležité. Si myslím, že aby neodchádzal s pocitom, s kritikou, áno. To, čo má zlepšiť, na čo má pracovať a na tom trvať a teda byť veľmi direktívny a vyžadovať veľa, ale nezasahovať do takého jeho, do takej psychiky, do jeho
2: integrity
1: hej, presne, hej. Že aby odchádzal z hodiny a mal pocit, že veď ja nič nedokážem, ja nič neviem, hej.
2: Super. Vrátime sa v hudobných ukážkach opäť k husliam, pretože ste všetci huslisti. Bude znieť niekoľko úvodných častí z cyklu 44 husliových duet Belu Bartóka v podaní Barnabáša Kelemena a Katalín Kokáš. Bela Barták tento svoj cyklus skomponoval v roku 1931. Maďarské, slovenské a ďalšie ľudové melódie pomáhajú mladým huslistom osvojiť si hru na svojom nástroji. Ich moderné aranžmány sú zároveň podľa Hansiho Albrechta bránou k hudbe 20. storočia. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka úvodných častí 44-husťových duet Bélu Bartóka. Počúvate v Rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej dnes máme štyroch huslových interpretov a pedagogov. Je tu s nami Vladimír Harván s dcerou Luciou Harvanovou, je tu huslista Pavel Bogač a jeho mamička Daniela Bogačová. Moje meno je Natália Dadíková a v záverečnej časti našej relácie sa ešte porozprávame o tom, že ako sa vlastne meria úspech, čo považuje pedagóg dieťaťa, ktoré hrá na husle, na husliach. Čo je vlastne úspechom? Je úspechom ísť na medzinárodnú súťaž, priniesť cenu alebo vyštudovať školu, alebo je úspechom to, že budete môcť celý život s priateľmi si muzicírovať? Ako máte nejakým spôsobom zadefinovaný úspech, ak vôbec?
1: Tak ja si myslím, že pre mňa definícia toho úspechu, keď sa teda bavím o tom, že som ako pedagóg na tom strednom stupni na konzervatóriu, tak môjim cieľom je akoby dostať toho študenta na úroveň takú, aby sa ďalej mohol teda uchádzať o štúdiu na vysokej škole. A samozrejme, čo teda záleží od jeho schopnosti a teda to, kam to štúdium za tých 6 rokov na tom konzervatóriu, ako sa to teda vyvinulo s ním. Ale samozrejme, tým, že sú hranice otvorené, svet je veľký, tak dostať sa na čo najlepšiu vysokú školu, pretože to je ešte tiež veľmi kľúčové ďalšie štúdium. Takže toto by bola taká pre mňa definícia možno toho úspechu pedagoga na stredoškolskom stupni, pretože to štúdium ešte pokračuje teda ďalej. Ale nad tým by ešte bolo to, že aby som žiadneho študenta úspechom pre mňa jeho možno neodradiť od lásky k hudbe, aby stále to bol jeho najväčší cieľ, aby ho neprestalo baviť hrať a aby skrátka stále mal nejaké ciele, za ktorými pôjde. Hej, aby bol cieľavedomý, aby dokázal napredovať ďalej potom celý život, že možno takéto nejaké veci vštepiť, to by bol pre mňa taký ako pedagogický úspech.
2: Mm-hmm. Ja to môžem troška rozvinúť, lebo úplne súhlasím s tým, čo Lucka hovorila. Ja stále aj svojim žiakom rozprávam, že aj všetky súťaže je všetko fajn, ale ono sú to veci, že častokrát záleží na porote a zrovna ako ten moment, ako sa podarí a to všetko, keď sa nebavíme samozrejme o nejakej veľkej súťaži svetovej, to všetko ide do zabudnutia, ale už keď človek tomu venuje toľko času a keď ho to baví, to čo robí v živote, tak najzlomovejší moment v živote hudobníka je ten konkurs. A to si málo kto uvedomuje, že vlastne postaviť sa pred tú komisiu alebo budúcich kolegov a zahrať zrovna v tom momente a byť vybraný, tam nestačí byť druhý, tretí, štvrtý. Že bol som tretí na konkurze. Nestačí. Tam musí byť prvý. A práve ja si myslím, že všetky tie súťaže, čo tomu predchádzajú, tak to zoceluje ako keby tú psychiku, alebo ten mladý hudobník získava ako keby takú odolnosť. A myslím si, ja teda za seba môžem povedať, že to je všetko, smeruje to práve k tomu konkurzu. Lebo z nás nikto, nikdy nejaký solista nebude, alebo že by sme sa živili solovou hrou, alebo musel by sa skutočne narodiť nejaký veľmi výnimočný talent tu na Slovensku, že by prichádzala do úvahy nejaká solová kariéra. Ale vlastne malo by to smerovať k tomu, že do tých orchestrov, kde si človek vynikajúco dokáže zahrať, kde vidí svet a dokáže sa tým živiť, tak vlastne smeruje to k tomu konkurzu. A to je zlomový, z môjho pohľadu, zlomový moment pre každého hudobníka. Samozrejme, potom sú možnosti pedagogickej ako sféry, a čo je tiež niečo vynikajúce, ale je to troška niečo iné. Ale ak sa tým chce človek ako keby živiť alebo chce hrať, tak zlomový moment je z môjho pohľadu ten konkurs. Uh-huh. A my sme tu ešte zvyknutí tak troška na Slovensku, že príde prvý neúspech a človeka to strašne odradí a strašne to prežíva. Na západe, čo vedia potvrdiť tu Harvanovci určite, lebo prichádzali takto aj Lucia zo sveta, ako keby videla, ako to funguje na západe, sú mladí husisti, ktorí idú kľudne na 25 konkurzov a podarí sa 25, že ich to neodradí, pretože tá konkurencia je veľká a to je z môjho pohľadu, to je zlomový moment. Ten konkurs.
0: Raz. Ten konkurs, tam to treba smerovať.
2: Tam to treba smerovať. Mm-hmm.
0: Keby ste chceli dnes odkázať niečo rodičom 7-ročného mimoriadne talentovaného dieťaťa, ktoré práve začína hrať na husliach, Čo by to bolo? Mali by ste nejakú radu pre toho rodiča? Alebo...
3: No ja by som mala asi takú radu, aby príliš netlačili. Mm-hmm. Že tá pravidelnosť určite má byť, ale netlačiť, aby to dieťa to neodradilo.
0: Mm-hmm. A akú jednu chybu by rodičia talentovaných detí určite nemali robiť? Ťažké otázky, ja viem, ale úmyselne som si to takto na vás na záver pripravila. Čo by nejak... Či je niečo, čomu sa vyvarovať, ak má rodič doma talentované dieťa?
4: Tak myslím, že skôr z toho pozitívneho hľadiska musí to dieťa podporovať v tom, čo chce robiť. A musí mu poskytnúť, je dobré, ak mu poskytne proste veci na to, aby to dieťa sa mohlo rozvíjať v čo najlepšom prostredí. Áno. Podporovať ho nielen v tom, aby malo možnosť to dieťa robiť to, v čom vyniká, ale ako keby aj, by som povedal, psychologicky byť s ním, zúčastňovať sa ako keby, hej, že...
1: Tej cesty.
4: Mm-hmm. Ale ja by som možno ešte trošičku sa vrátil k tej vašej prvej otázke, lebo pre mňa tá otázka je veľmi zaujímavá a možno až taká filozofická. Čo je úspech v živote hudobníka? A ja ako človek, ktorý už je určite oveľa bližšie tomu koncu tej profesionálnej kariéry ako začiatku, si tiež veľakrát kladiem, tak spätne sa pozerám, čo som vlastne pri tej hudbe prežil a ako som vlastne s tou hudbou akože žil. A keď sa tak spätne na to pozerám, myslím si, že je to dôležité z pedagogického hľadiska, že ako pristupovať k tým študentom, aby sme ich motivovali, aby sme ich inšpirovali, aby sme po nich tie ambície, ktoré majú, aby sme podporovali, ale aby sme zároveň dokázali aj zreálniť tie očakávania. Pretože toľko som zažil nešťastných ľudí, len preto, že mali oveľa vyššie ambície, ako bola realita. Z tohto vzniká veľa prípadov, že sa to úplne potom otočí. Ľudia idú od toho preč, pritom by sa mohli realizovať. A myslím si, že vždy je šťastím pre človeka, keď sa dokáže realizovať v oblasti, ktorú má rád, ktorú chcel robiť, ktorou sa celý život ako keby zaoberal. Hej. A z tohto pohľadu si myslím, že je to veľmi aj také vnútorné nastavenie. Čo toho očakávam? Čo chcem robiť? Ako ma to posúva? Čo pri tom zažívam? A tak, takže... Asi toľko.
0: Možno nie z každého malého huslistu vyrastie svetový virtuóz, ak si však hudbu odnesie do života ako zdroj radosti, citlivosti a vnútornej opory, tak potom takú cestu možno môžeme nazvať, že bola úspešná. Ďakujem našim dnešným hosťom, bol tu Vladimír Harván s dcerou Luciou. Ďakujem, že ste prišli.
4: Ďakujeme za pozvanie.
0: A ďakujem Pavlovi Bogačovi a jeho mame Daniele Bogačovej. Ďakujem, že ste boli medzi nami.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujem za vaše otvorené rozprávanie, vaše cenné skúsenosti. Ďakujem našim zvukovým majstrom a aj vám, milí poslucháči, že ste dnešný horúci večer strávili s nami, či už ste nás počúvali v Prievidzi, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave, kdekoľvek na Slovensku, ktoré je dnes rozhorúčené. Nezabudnite sa napiť, my sme vypili veľmi veľa vody počas dnešnej relácie. Rozlúčime sa s vami ukážkou v podaní ďalšieho talentovaného slovenského muzikanta, je ním klarinetista Martin Adámek, ktorý je členom parížskeho súboru Ensemble Intercontemporain. Som sa to učila dlhšie vyslovovať. Je to nahrávka z roku 2015, kde účinkuje ako čerstvý absolvent Bratislavského konzervatória vo fantázii pre klarinet Jurga Widmana. Od mikrofónu sa s vami lúči Natália Dadíko a prajem vám pokojný večer a nech vám hudba prináša radosť v každom veku. Do počutia.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina.

0: Épp szabja!
1: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina. Ešte som nezažil takú búrku.
2: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: Ale koho to sem čerti priniesli?
2: He? Je tu akýsi pán.
1: Lockwood.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na pánstve Thrushcross Grange.
1: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
1: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nela, zbehni po víno.

0: už tebe štie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šare som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Katy Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
2: Prestaňte. Ste odporní.
0: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
2: Aj pre hostia?
0: Isté, že hlupaňa.
2: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povie Meretonovi.
0: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
0: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta, Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Katy?
2: Hereton, dobre, že si prišiel, je nesnesiteľný.
3: Netráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
0: To je pán Lockwood, nájomca na Grange.
3: Hereton Earnshaw.
1: Vy ste...
0: Nela! Konečne. Katy, podaj poháre. Hereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
0: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha. Nož, podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
0: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela vyprevať hostia. No poďme, poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa.
3: Boja sa toho nečasu.
0: Tuším aj ty. Ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrach. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
0: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
2: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
0: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vario, chcete zabiť?
0: Sám sa rozhodol, nech si...
3: Idem za ňou.
0: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: A vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem!
0: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte hoci aj do pekla.
3: Oce, tak.
5: Je tam ešte horšie, než keď som vyšiel.
3: Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
2: Je ešte horší.
3: Katy, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
2: Dobre teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku. Som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
6: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
6: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložíte?
6: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Na tom nezáleží.
6: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
6: Ako si želáte, pane.

0: Lintonovú.
1: Kto je to?
0: Catherine Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Bože môj.
0: 20 rokov blúdim po slatinách. Pusť ma domov.
1: Ty ma pusť. Aké ľadové prsty. Pusť ma. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Kde ste kto? Pomôžte mi.
2: Človeče, kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
1: No tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
2: Čože? Vy ste spali v tej izbe.
1: Áno.
2: Kto vás tam pustil?
1: Vaša slúžka.
2: Krk jej vykrútim. Nela! Nela! Bože, tak by ste naozaj videli.
1: Prepášte, nerozumiem.
3: Pane?
2: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
3: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
2: Dávaj si pozor na jazyk.
3: Len udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
2: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane...
0: Pusť ma.
2: Počujete?
3: Len vietor.
2: Catherine! Počkaj ma, Catherine, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Catherine.
3: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
3: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
1: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
3: Kam by ste chodili uprostred noci a v tom nečase? Sadnite si.
1: Ďakujem.
3: Tak.
1: Ďakujem.
3: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám. Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať. No,
3: pokojne, pane.
1: To sú zvláštni ľudia však.
3: Možno.
1: Žijete tu už dlho.
3: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshawa, Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
3: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Catherine Lintonová.
1: Catherine Lintonová?
3: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
3: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom kto bol váš nebohý pán?
3: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
3: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na prasknutie.
3: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
3: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
3: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Catherine. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
4: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
5: Neotravuj stále.
4: Chyť ma.
5: Vráť mi tie noty.
4: Chyť ma.
5: Catherine, ty si naozaj otravné decko.
4: Au. Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
5: Žalobaba. No vidíš, mama nemá čas.
4: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
5: Lebo len žaluješ a vreštíš.
4: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
5: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
4: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
5: Klameš! Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
4: Neklameš!
6: Deti, deti! Deti, prestaňte. Catherine, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
4: A Hindley má vykasanú košelu.
5: Už zase žaluješ.
4: Lebo mama stále hreší iba mňa.
6: Catherine, dievča má byť vždy upravené.
4: Ale prečo?
6: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
4: Ale ja nechcem byť dáma.
6: Prečo?
4: Lebo je to veľmi nudné.
6: S tým sa budeš musieť zmieriť.
7: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
6: Ešte chvíľu počkáme.
5: Ale ja som už hladný.
6: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
4: Už ide! Otecko!
8: To bola cesta.
4: Otecko, doniesol si mi bičík.
6: Nechaj otca vydýchnuť.
8: Vydrž, dcerenka.
4: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
8: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
6: Preboha.
5: Chcem ísť preč.
8: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
6: To nemá žiadnu rodinu.
8: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
6: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
8: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
6: Pary si ho nechceš nechať.
8: Je to naša kresťanská povinnosť.
6: Ale...
8: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
6: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
8: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
6: No už. Staň sa vôľa Božia.
8: Amen.
4: Otecko?
8: Áno?
4: A môj darček?
8: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
5: Je špinavý.
8: Také slova, au, nech už viac nepočujem.
5: Ucho, au, to bolí.
8: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
4: Som Catherine.
5: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
4: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
8: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
5: Áno, otecko.
8: Otecko. Tak poď, synku. Ideme sa spolu najesť.
4: Počkajte na mňa.
6: Utri si slzy, Hindley. Otecko tak nemyslel.
5: To
9: všetko pre toho otrhanca. Naozaj tu ostane s nami?
6: Tvoj otec si to želá.
9: Tomu nikdy nezabudnem.
3: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindley ho buchnáty strpel bez slzičky. Starý pán si však chlapca neobyčajne obľúbil a veril mu na slovo. Jeho bezhraničná láska k úbohej sirotke ešte vzrástla po smrti pani Earnshawovej.

0: Bola to dobrá žena a jej duša sa už isto vznáša v nebi. Príjmi slová útechy, milý synu.
1: Ďakujem.
0: Boh je milosrdný a čas zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počnem, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindleyho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimnú strast, pán Enshaw.
3: Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však.
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja neplačú, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sočie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Teraz sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiecť, čo? Robíte len hambu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo, ty škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováž sa. Tu máš.
4: Tu máš.
3: Čo sa toho
6: zapára? Tu máš. Prestaň, pohrebu si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindley začal.
7: Hindley? Prečo ho biješ?
4: Hladkali ju po vlasoch. Nič zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindley!
5: Ani vás
7: otcom.
5: Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégie. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindley.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Tiež sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindley odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila clivota za ženou, alebo obchody, ktoré nestáli za veľa. No postupne sa prestal zaujímať o chod domácnosti a najradšej sedával pri kozube, kde si aj za teplých letných dní ohrieval uzimené kosti. Catherine a Heathcliff rástli ako z vody. Nepohli sa jeden od druhého. Heathcliff jej bol úplne oddaný a pre ňu bolo najväčším trestom, keď nesmela byť s ním. Celé dni sa túlali po slatinách alebo boli zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Earnshaw pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindley. Mal už 20 rokov a priviedol si so sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi vzblkla ako fakt. chutilo vám, pani Francis?
9: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpala. Mám celkom stiahnutý žalúdok.
10: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presuneme do salónu.
9: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
10: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
9: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
10: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
9: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť. To som rada, že... Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
8: Rozumiem.
9: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
10: Ticho. Catherine, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
11: Spomíname.
10: Patrí sa. No, myslím, že otec mal pekný pohreb.
9: Áno.
10: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
12: Mal si to spraviť ty.
13: Mám pripraviť čaj, pane.
9: Ja by som si dala.
11: A ja?
9: Catherine, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
11: Aká krásna šatka.
9: Zelená je pre teba ako stvorená.
11: Ďakujem.
9: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
11: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
12: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
9: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
10: Skúšam moju trpezlivosť.
9: Urob niečo.
10: Heathcliff...
11: Ale on to tak nemyslel.
13: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
10: Nela, nechaj.
13: Ale pane...
10: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
11: Prečo si odopínaš ten remen Hindley?
12: Čo chceš?
10: Čo chcem? Toto, na, tu vás, tam vás, tam!
11: Zbavil si sa, Francis! Jo.
9: Drahý, drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
11: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
9: To si vyprosím.
10: Catherine, okamžite sa Francis ospravedlni.
11: Ani mi nenapadne.
9: Som tvoja žena. Musí sa ku mne správať z úctou.
10: Pravda, pravda, že... Catherine, okamžite chod do svojej izby a zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
11: Potom tam zostanem do konca života.
10: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
11: Nejdem.
13: No tak, slečna, buďte rozumná.
11: Hindley, ty mi nemáš čo rozkazovať.
10: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
9: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
11: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
12: Dajte jej pokoj.
9: Hindley, on do mňa sotil.
10: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
9: Áno, drahý.
10: Ja viem, ako ťa skrotím. Tu máš, tu máš.
11: Prestaň, budem ťa poslúchať, už idem.
10: O tomto som túžil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
11: Nechaj ho, prosím.
13: Konečne, poďte. Nie. Nič nezmôže.
11: Heathcliff.
10: Tak, zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš po tú tváre zarábať na chlieb. Braček.
8: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine celkom statočne. Vždy, keď sa Catherine vyskytla vhodná príležitosť, utekala za ním na pole. Tam ho učila to, čo sama prebrala s pánom farárom. A potom sa spolu hrali, až kým ich niekto nevyrušil. V Francis sa zasa snažila podporovať u švagrinej dôležitosť ich spoločenského postavenia a vštepovať zásady pokryteckého chovania ľudí z vyššej vrstvy. Stále narážala na jej tvrdohlavosť a prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Čas ale plynul a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Katrinine.

0: Heathcliff!
1: Catherine.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle láhnuť. Tu máš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tá, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Mňa naženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé a jebučké.
0: Aké máš mozolnaté ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Erncho prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečíš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Stmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: Má ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve necukrujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na strážku?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten lúster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju. Pusti ju.
0: Uteč, Heathcliff.
3: Drž, Skuller. Drž. Áno, vás.
1: Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo, nevidíš, že omdlela? Katrín.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Skuller uhryzol akési dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
1: Tak. Položte dievča sem na pohovku.
6: Áno, pane.
1: No, ukážte sa, vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
7: Ten je ale špinavý. Čak, Edgar?
8: Tej slačne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej, ty navoňaný panák.
8: Veď to je... To je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
6: Slečna Ernšovová.
1: Slečna Ernšovová by nebehala po slatinách s tulákom.
6: Určite je to ona.
1: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
6: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Ernšov priviedol z Liverpool. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
1: Chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
9: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
6: Ty si ale grobian.
1: Nepočul si, čo som ti prikázal odíť?
9: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem.
6: No, ale to...
9: Ketrin, poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
0: Jaj, moja noha.
8: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
1: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
9: Ketrin, tak im povedz niečo.
0: Znovu vám dlho.
8: Podajte mi vonnú sol.
1: Robert!
10: Áno, pane.
1: Odveď ho.
9: Nedotýka sa ma.
10: Poď, Ketrin, prestaň kopať.
9: Ketrin.
10: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
1: A postarám sa, aby sa pán Ernšov dozvedel o tvojom správaní.

0: Ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Katrin. No potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Katrin na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Isabella Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja, odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis, si milá. A Nela, to som ráda, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť a privítať slečnu Katrin tak ako ostatní sluhovia.
3: Aha, tu si... Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Isabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a očišeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážalo, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela! Nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je dávno pripravené.

0: Hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Tak, teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Catherine už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem na bok. No poď, vyzleť si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa, tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak, na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť, správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno, a za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grant a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Lintonovci sú už tu. Rýchlo choď do izby a ospravedlň sa Catherine. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Takto vyumývaný? A vyčesaný? Neopúvaš sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty!
1: No. A je po omáčku.
3: Ty... Ty divok!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte, Nela vám to vyčistí.
4: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
3: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
4: Určite ste ho dráždili.
3: Len som sa mu prihovoril.
4: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím. Aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Catherine síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Catherine mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti a než sa vráti opitý ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda, nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejdem nevhod.
1: Ale kdeže Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličky. No, pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Reton,

0: Ako to myslíte?
1: Prečo ma trápite?
0: Ja?
1: Katrin, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
0: Bože.
1: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
0: Edgar.
1: Katrin. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
2: Hrava peklo.
0: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiť. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
1: Chápem, ale neublížite.
0: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
1: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale, a čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Porad mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa za ňo nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff! Heathcliff!

0: Dve hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
1: Kdeže? Veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. A okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
0: No dobre, ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčijová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Zuzana Kapráliková, František Kovár, Branislav Bystriansky, Zuzana Tlučková, Vladimír Obšil, Viera Richterová, Marcel Ochránek, Dominika Macková, Miroslava Šimková, Miloš Nováček, Juraj Kákoš, Ondrej Jariabka, Lucia Hodálová, Marek Fašiank, Helena Geregová a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam štvordielny seriál rozprávania z festivalu, ktorý sídli v malom mestečku v rakúskych Alpách. Saalfelden Jazz Festival sa opäť po roku stal domovom významného európskeho festivalu pre moderný jazz. A v roku 2025 to bol jeho už 45. ročník. Ako aj v minulosti, poslucháči mohli prežiť skvelé jazzové zážitky na hlavnej scéne v kongresovej sále, ale nechýbali aj menšie koncerty v kultúrnom dome Nexus, neďalekej Otto Gruber hale či pódia v mestskom parku a mnoho ďalších podujatí bolo, ako to býva zvykom, roztrúsených po okolitých horách a odľahlých miestach pre nadšencov jazzu a turistiky. Skôr ako sa vrátime k účinkujúcim, tak tu sú oficiálne fakty a čísla z roku 2025. Poprvé, prišlo viac ako 28 500 návštevníkom koncertov a kapacita bola tak naplnená na 98%. Podruhé, uskutočnilo sa 60 koncertov, z toho viac ako polovica bola zadarmo. Po tretie, hralo sa na 13 miestach. Po štvrté, koncerty Shortcuts a výlety do lesa boli úplne vypredané. Po piaté, rozpočet na festival bol 870 000 eur. Po šieste, prišlo na festival približne 190 novinárov a promotérov. Po siedme, na festivale pracovalo 160 zamestnancov a dobrovoľníkov. Po 8. a na festivale vystúpilo približne 200 umelcov zo 16 krajín. S rekordným predajom vstupeniek festival prekonal všetky očakávania. Opäť dokázal, že umelecká odvaha a komerčný úspech môžu ísť ruka v ruke. Festival je aj komerčne úspešný. Regionálna pridaná hodnota vo výške približne 5,3 milióna eur pri rozpočte 870 000 eur dokazuje dôležitosť tejto akcie a udalosti pre región. Ešte dôležitejšie však je, že publikum rastie nielen počtom, ale aj rozmanitosťou. Do Saalfeldenu si nachádza cestu stále viac mladých a medzinárodných hostí. Toľko teda oficiálne čísla, z ktorých sa dá všeličo dôležité vyčítať. Ale my, ako vždy, sa sústredíme na hlavné pódium, ktoré je každoročne v kongresovej sále mesta Saalfelden, kde bolo počas troch augustových víkendových dní celkovo 13 koncertov. A v rámci výmennej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas získal od kolegov z rakúskeho ORF celkovo 12 koncertov, z ktorých vám ja predstavím 8. Čiže budete počuť 4 diely, v každom po 2 formácie.

Skladateľka, vibrafonistka a hráčka na marimbu z mexického Veracruzu Patricia Brennan je už dlhšie súčasťou newyorkskej jazzovej scény. Jej septetový album Breaking Stretch bol dostatočný dôvod pre dramaturgiu, aby ona stála tiež na hlavnom pódiu v Saalfeldene. Patricia elegantne kráča po tenkej hranici medzi intelektuálnou a rytmickou komplexnosťou a melodickou emocionálnou ríšou. Vystúpenie ma oslovilo a skrátke by som mohol povedať normálny melodicko-rytmický moderný jazz so soulami, kde všetko do seba perfektne zapadalo. Bol to môj prvý vrchol festivalu. Hrať nám budú Jon Airabagon, alt a sopranino saxofón, Mark Shim, tenor saxofón, Adam O'Farrell, trúbka a elektronika, Kim Case, kontrabas, Dan Weiss, bicie nástroje, Kiesel Jimenez, perkusie a Patricia Brennan, vibrafón.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Zatiaľ, čo názov ich kapely Word of Mouth pochádza z nedorozumenia, hudba tohto tria je založená na presnom opaku, komplexnom, úplnom a súdržnom porozumení. V 9. roku svojho pôsobenia sa táto free jazzová superskupina, v ktorej účinkuje dánska saxofonistka Mette Rasmussen, žijúca v Norsku, stretáva so svojimi dvomi americkými kolegami. Craig Taborn, klavír, a Chess Smith, bicie nástroje. Citujem, aby komponovali a hrali hudbu závratnou rýchlosťou, dva procesy, ktoré často nasledujú tak rýchlo, že sa zdá, ako by tí traja jednoducho iba improvizovali. Koniec citácie.

A to je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz dňa.

0: Dva dni potom, ako som opäť stretol Knuta, sme hrali na zábave tu v dedine. Udieram do strún. V tom uvidím Knuta. Spolu s manželkou stoja pri dverách. Kývnem im hlavou na pozdrav. Hráme. Vidím, ako sa Knut zvrta na parkete. Tancuje s jednou zo žien. Chodili spolu do tej istej triedy. Jeho manželka stojí pri dverách. Knut tancuje s dievčinou, s ktorou 9 rokov chodil do školy, do tej istej triedy. Vidím, ako jej manžel podíde k Knutovej manželke. Ukloní sa, vyzve ju do tanca, ale ona pokrúti hlavou, usmeje sa. Čo si mu povie, on sa otočí. Otočí sa rýchlo, je otočený chrbtom k nej. Zdvihne nohu do určitého úhla, dlaňou si prejde po topánke a v zápätí opäť stojí otočený smerom k nej. Usmieva sa. Ona niečo hovorí, aj on niečo hovorí. Hráme. Pesničku za pesničkou. Udieram do strún. Knut tancuje. A jeho manželka stojí pri dverách. Rozpráva sa s akýmsi mužom. Nepoznám ho. Nikdy som sa s ním nerozprával. Je o mnoho starší než jeho manželka. Tá, s ktorou tancuje Knut. A v tom vidím, ako Knutova manželka a ten chlap prejdú k pozdĺžnej stene na mojej strane. Podídu bližšie. Takmer celkom k pódiu a sadnú si. Pozdĺž stien sú lavice, lavice z dreva a celkom vpredu je voľné miesto. Na tej lavici, ktorá sa nachádza na mojej strane. A tam sa usadia. Rozprávajú sa. Knutová manželka sa na mňa pozerá, usmieva sa na mňa. Opätujem jej úsmev. Chlap rozpráva. Po chvíli vstane, zíde o kúsok ďalej. Vyzve do tanca jednu zo žien, ktoré tam sedia. Začne tancovať. Knutová manželka sedí na lavici, celkom vpredu. Sedí tam sama. Pozerá sa na mňa. Čierne vlasy. Jej oči. Husté a krátke vlasy. Tie oči. Rifľová bunda. Knut tancuje a po chvíli ho už nevidno. Jeho manželka sedí na lavici. Medzičasom prišli aj nejakí mladí. Zopár chlapcov sa zhromaždilo v ľavom rohu miestnosti pod scénou. Nevidím na nich, ale stoja tam v rohu pri pódiu, na ľavej strane, pred miestom, kde sedí Knutová manželka. Niekoľko z nich už má dosť vypité. Torkiel zakončuje melódiu, zahrá dlhý tón. Kývne mi hlavou. Nohu, ktorú mal vpredu, pritiahne k sebe. Kým hrá, vždy ju tak strnulo drží opretu. Po chvíli si odopne jeden z remencov na akordeone. Stlačí akordeón, zaistí ho, odloží nabok na kraj pódia. Zvesím si gitaru z tela, vypnem zosilňovač. Gitaru opriem o zosilňovač. Zídem do sály. Vidím, že v rohu pri kachliach sa zhromaždilo niekoľko mladých chlapcov. Je leto, v kachliach netreba kúriť. Stoja v lúčiku, stoja tam a nalievajú si. Presunie sa k ním aj niekoľko starších. Knutová manželka sedí na lavici vedľa nich. Je prestávka, viacerí sú na ceste von. Chcú sa vyvetrať, vypiť si. Mne sa von nechce. Smerujem naspäť k pódiu, vychádzam po schodoch. Neobzerám sa. V tom, kto si zakričí. Knutová manželka mierí ku mne. Vidím, ako sa hľúčik v rohu za ňou otočí. Zastanem. Ona sa opýta, či nemám chuť si chvíľu pokecať a ja zídem späť do sály. Ona sa vráti k lavici pri stene, sadne si, podídem k nej. Vidím, ako sa zo pár chlapcov otočí, škeria sa mojim smerom. Sadnem si. Ona mi položí ruku na rameno, otočí sa ku mne. Ešte niekoľký z hľúčika pri kachliach sa otočia našim smerom. Vidím, že sú poriadne pripití. Knutová manželka má ruku položenú na mojom ramene. Pýtam sa jej, či sa jej tu páči. A ona odpovie, že je to zaujímavé. Nikdy predtým nebola na dedinskej zábave, teda nie na takejto. Bola na rôznych tancovačkách, to veľakrát, ale to je niečo iné. Na niečom takomto ešte nikdy predtým nebola. Je to pre ňu vlastne zážitok. Neviem, čo povedať. Nevedela som, že je to takéto, povie. A nikde nevidí Knuta, povie. A nikoho tu nepozná. Hádam Knut, čo chvíľa príde, povie. A pýta sa, či som ho nevidel. Odpoviem, že som ho už hodnú chvíľu nevidel. Videl som ho tancovať. Odvtedy som ho nevidel. A ona povie, že takéto staroverské tance jej veľmi nejdu. Nikdy sa to poriadne nenaučila, tak tu zrejme bude musieť sedieť, kým sa nezjaví. Hádam, čo chvíľa príde. Určite len stretol nejakých starých známych, odpoviem. Ale je to nuda sedieť tu takto sama, povie. Ruku má zľahka položenú na mojom pleci. Hádam, príde, odpoviem. Jeden z chlapcov v hľúčiku sa oddelí od zvyšku. Potáca sa viac, než treba. Otočí sa, trochu sa prejde, znovu sa otočí. Upiera zrak na akési miesto v stene vedľa nás. Pozrie sa na nás. Pohľadom zastane na mne. Žmúri mojim smerom. Tak si konečne našiel ženskú, povie. Pozerám sa na ňo. Už bolo veru na čase, Doriti. Nie, odpoviem. Otáľam. Veď vidím, že si našiel ženskú. To nie je moja ženská. Veď tam sedíte a muckáte sa, povie. A po chvíli sa odpotáca k svojmu hľúčiku. Stojí tam, kúsok opodiaľ. Potiahne jedného z tých, čo tam stoja za rukav na bunde. Otiahne ho k sebe. Pozri, povie. Hľadí smerom k nám a chalan sa poslušne a trochu ustarostene na nás pozrie. Pozri, kto tam sedí, povie. Čo nevidíš, a? Konečne si našiel ženskú. Ten druhý chalan sa na mňa chvatne pozrie. Nevyzerá zle, povie. Poriadny kus ženy. Fakt na čo sa, že si našiel ženskú. S tou tvojou gitarou si asi veľmi nezatrtkáš, čo? Pohodím hlavou. Fakt pekný kus, povie. Že som sa do frasa nemohol, drgne do kamaráta, rozosmejú sa. Cez parket sa spolu potácajú smerom k východu. Cítim, ako ma jej ruka pevnejšie stisne za rameno. Ten prvý chalan, ten, čo prišiel prvý, viem, kto to je, ale nikdy som sa s ním nerozprával. Aj toho jeho kamaráta som už videl, ale neviem, kto to je. Obaja chodia často na zábavy. A teraz sa obaja vracajú. Ten jeho kamarát ide naspäť k hľúčiku pri kachliach, no on zastane rovno pred nami. A ja cítim, ako ma jej ruka pevnejšie stisne za rameno a pošepne mi, že pôjdeme inam. Toto tu je príliš detinské, povie. A ja prikývnem. Doriti, ako sa len muckajú, povie ten chalan. Vstanem. Ideš ju pretiahnuť? Povie. A na ľavej ruke pomocou ukazováka a palca vytvorí oblúk, prestrčí cezeň ukazovák na pravej ruke, drží ruky pred sebou. Teraz ju pretiahne, povie. Začneme sa zberať. Kiež by som ju mohol pretiahnuť ja, povie ten chalan. Obzriem sa, otočil sa za nami. To sú mi veci. Ten trtko, čo tu hráva, si našiel ženskú, povie. Takmer vrieska. Chudera ženská, povie. Z rohu sa ozve smiech. Pozriem sa tým smerom. Všetci, čo stoja v hľúčiku, sa na ňo pozerajú. Hľadia za nami, škeria sa. Výjdeme na pódium. Tam v zákulisí ju pretiahne, vrieska chalan. Máva rukami. Po chvíli sa presunie dozadu, otočí sa, kráča k východu a my ideme do zákulisia. Sadnem si na jednu z navršených stoličiek. Poviem, že aj pre ňu je tu stoliček dosť, ale ona len pokrúti hlavou. Sadne si mi na kolená a rukou ma obíme okolo krku. Po chvíli pocítim jej pery na svojom líci. Sú vlhké. Cítim, ako ústa mi prechádza k môjmu uchu. Zľahka oblizuje ušný lalok. V tele sa mi rozhostí šteklivý pocit. A šepká, že chce sedieť tu vzadu. Chce tu sedieť, až kým sa zábava neskončí. A okrem toho chce, aby sme spolu odišli domov. Šepká, oblizuje môj ušný lalok a ja prikývnem. V tom sa mi opäť pritisne perami na líce. Pootvorené pery, vlhké. A potom jej jazyk, zľahka na mojej pokoške. A ja tam iba tak sedím a ona šepká, že na ňom nezáleží, nech si robí, čo chce. Aj tak to je o ničom. Radšej chce byť so mnou, povie. A povie to ticho, šepká. A po chvíli sa krátko zasmeje. Opäť ma stisne za rameno, pritlačí nos o moje líce a ja ju rukami obímem okolo pliec. Ona si oprie hlavu o moju hruď. Držím ju pevne. Počujem, ako sa ticho smeje o moju hruď. A po chvíli pocítim, ako mi vsunie ruku na brucho pomedzi gombíky na košeli. Prstami sa pohráva s chlpkami na bruchu. Sedíme v zákulisí. Podľa šumu hlasov v sále sa dá poznať, že ľudia sa opäť začali zbiehať. Obímam ju okolo pliec. V tom sa otiahnem. Ona dá preč ruku, ale naďalej mi sedí na kolenách a drží ma okolo pliec. Ja iba hľadím rovno pred seba.
1: Už ste skončili?
0: Zo sály sa ozve krik, hlas toho chalana. Počujem, ako niekto vychádza po schodoch na pódium.
1: Už ste dotrtkali.
0: Vidím, ako stojí pri Torkielovom zosilňovači. Ešte viac sa potáca, o mnoho viac, než mu treba. A vidím, ako jednou rukou pod bundou ukrýva fľašu. Približuje sa k nám.
1: Dobre sa ti s ňou trtkalo, povie, civie na mňa. Upokoj sa, odpoviem. Vyzerá to dobre, povie.
0: A ja cítim, ako jej ruka pevne zviera moje rameno.
1: Takže ste tu vôbec nesedeli a nemuckali ste sa, povie.
0: Priblíži sa, zastane pri mne, rozhliadne sa, vytiahne ploskačku. Uhne si, podáva mi fľašu a ja pokrútim hlavou.
1: Čo doriti,
0: povie. Keď hrám, nepijem.
1: Úbožiak, povie.
0: Hudobníci sa predsa musia potúžiť. Aj pitia môže niekedy byť priveľa.
1: Čo doriti, povie.
0: Mal by si ísť dole, do sály.
1: Tá tvoja ženská sa mi veľmi pozdáva,
0: pohodím hlavou. On si znova uhne, vystrúha grimasu, podáva mi fľašu, ja odmietavo zdvihnem ruku.
1: No dobré, tak nie. Choď už. Dobre sa ti s ňou trtkalo, pýta sa.
0: Už prestaň, poviem.
1: Čo doriti, upokoj sa. Fakt pekný kus, povie.
0: A ja rezignovane vydýchnem. Vidím, ako sa Knut prediera sálou dopredu. Podíde k okraju pódia, zakýva na mňa. Pýta sa, či som nevidel jeho manželku, pokrútim hlavou. Hovorí, že už hodnú chvíľu nevidel. Asi už išla domov, hovorí. Musí sa trochu porozhliadnúť po sále, pohľadať ju. Určite išla domov, povie. A Torkiel už začal hrať posledný valčík. Ja sa oneskorím. Čakám na vhodnú chvíľu, aby som sa mohol pridať s gitarou. Po chvíli začnem hrať, dopadne to dobre. Vidím, ako Knut chodí po sále, popri laviciach, až kým sa mi nestratí z dohľadu. Posledný tanec a skončili sme. Poviem, že je na čase ísť domov a ona vstane. Zídem dole do sály, výjdem von. Pred domom kultúry sa zhrklo niekoľko hlúčikov. Pomaly vykročím na cestu. Všimnem si, že ide za mnou. Zastanem, znovu ma dobehne. Kráčame spolu po ceste. Ona kráča vedľa mňa. Ja neviem, čo by som jej mal povedať. Knutova manželka. Knuta už nenašla. A ja neviem, čo by som mal povedať. Kráčame vedľa seba. Ona popri ceste a celkom z kraja. Je úplná tma. Letný večer, ale bez tak takmer úplná tma. A neviem, čo by som mal povedať. Ale všimnem si čosi zvláštne. Neviem, čo by som mal povedať, ale až tak veľmi to neprekáža. Kráčame vedľa seba. Nič nehovoríme, iba kráčame. A v tom odrazu mi vsunie ruku pod rameno. Kráčame. A jej telo sa čoraz viac približuje. A jej prsty sa zomknú a zľahka ma hladkajú po lakti. Kráčame popri ceste. Je takmer úplná tma. Vo všetkých domoch je tma. Na dvoroch možno rozoznať kontúry aut, ich odlesk v tme. Nič nehovoríme. Jej prsty sa pohrávajú s mojim lakťom a ja počujem, že za nami ide akési auto. Vymaním sa jej, usmieje sa na mňa. Auto prejde okolo nás a ona mi opäť vsunie ruku pod rameno. Bojíš sa, že nás uvidia, povie. Prikývnem. Veľa toho nenarozprávaš, povie. A ty sa nebojíš, odpoviem. Postrehnem, že prikývne. Nepozerám sa na ňu. Pozerám sa opačným smerom, ale postrehnem, že prikývne. Celkom krátko. A je blízko mňa. A neprekáža to. Nevzbudzuje to strach. A neprekáža ani to, že neviem, čo by som mal povedať. Tak to má byť. A jej ruka, prsty, jej telo opäť je blízko k môjmu telu. Celkom blízko. A kráčame popri ceste, popri fjorde a počuť slabé údery vln. Znova a znova údery o breh. A fjord je čierny, rozsiahly a ja rozoznávam kontúry kopcov pozdĺž fjordu. Tmavé domy a fjord. Znova a znova fjord a vlny.
1: A ešte tie kopce. Poviem, že už je čoskoro doma. A ona povie, že teraz nemá chuť ísť domov. Radšej chce byť so mnou. A mnou prejde zvláštny pocit. A opäť pocítim nepokoj. Ten istý nepokoj, ktorý sa ma zmocnil večer predtým. A ona si všimne, že niečo sa so mnou deje. Pýta sa, či sa niečo deje. Pokojne môže ísť domov, ak sa veci majú takto, povie. Ale kráčame ďalej. Teraz sa musí niečo stať, pomyslím si. Nechce ísť domov. Hovorí, že chce byť so mnou. A Knuta nikde niet. Nechce ísť domov. Chce byť so mnou. Niečo sa musí stať. K niečomu sa musí dospieť. Byť so mnou. A ku mne domov ísť nemôžeme. Moja matka. Mala by asi ísť domov. V diaľke vidíme dom, v ktorom býva Knut s rodinou. Ideme trochu pomalšie. Ona ma drží za rameno a Knut to môže vidieť. V dome kultúry ho nikde nebolo. Určite išiel domov. Nikde ho nebolo. Pýtal sa ma na svoju manželku, či som ju videl. A ja som povedal, že nie. Nevidel som ju. Prečo som to len povedal? Sedela tam vzadu za pódium. Mal som povedať, kde je. Ale asi som to predsa nemohol urobiť. A čoraz viac sa približujeme k domu, v ktorom býva Knut s rodinou. A ona šepká, že nechce ísť domov. Chce byť so mnou, povie. Chce byť iba so mnou, nechce ísť domov. A ja poviem, že ku mne domov ísť nemôžeme. To nejde, poviem. A ona povie, veď dobre, tak nie. A zovretie jej prstov na mojom lakti povolí. A už sme pri ceste, ktorá vedie nahor k domu Knuta a jeho rodiny. A ona povie, že v každom prípade chce ešte ísť kúsok cesty so mnou. To háda môže ísť so mnou popri ceste. To háda môže, povie. A ja prikývnem. Kráčam pomaly ďalej. Nepokoj je teraz celkom zreteľný. Nepokoj prechádza telom. Zreteľný nepokoj. Kráčame pomaly. Musím niečo povedať. Fjord si už nevšímam. Ani to, že ona je blízko pri mne. Pokojná, nepokoj v tele. Kráčame. Niečo sa musí stať. Ku mne domov ísť nemôžeme. Drží ma za rameno a Knut nás môže vidieť. Zo zábavy išiel domov. Kráčame popri ceste. Dom Knuta a jeho rodiny sme už minuli. A ona povie, že nechce ísť domov. Chce byť so mnou. Povie, že chce byť so mnou. Ku mne domov nemôžeme ísť. A Knut nás môže uvidieť. Uvidieť, že ma drží za rameno. Kráčame popri ceste. Tma a fjord. Musím niečo povedať. Nemôžem len tak kráčať. Kráčame pozdĺž fjordu. Vlny, stále tie vlny. Niečo povedať. Prechádzame popri lodenici. Je stará. Rozpadá sa. Hovorím jej, že v tamtej lodenici sme sa s Knutom často hrávali, keď sme boli malí. Nikto ju nevyužíva. Vnútri je starý, poloznitý čln, rôzne rybárske náradie, staré bavlnené siete, ktoré sa rozpadajú, len čo sa ich človek dotkne. Staré siete, podlaha zudupanej zeminy, poviem. Ale hore, na povale, vedie tam rebrík, tam sme boli často. Urobili sme si tam takú skrýšu so sviečkami a tak... Užili sme si tam veľa zábavy, poviem. Ona odpovie, že sme tam teda mali taký chlapčenský klub. Ja poviem, že presne tak, tajný klub. Iba ja a Knut sme o ňom vedeli. Ona zastane. Rukou mi pevnejšie zovrie rameno. Chcem tam ísť, povie. Otáľam. Ale no tak, povie. Ale je tam tma a strašne veľa prachu, odpoviem. To hádam až tak neprekáža. Zostanem stáť na mieste a pomyslím si, že som to s tou lodenicou nemal spomenúť. Nemal som to urobiť. Prečo som to len musel povedať? Bola to hlúposť. Nemôžeme ísť do lodenice. Knutová manželka. Nemôžeme to urobiť. Nebuď taký spomalený, povie. Stojím tam a ona ma vezme za ruku. Ruky sa nám prepletú. Pýta sa, či sa teda volám Leif. A v tom schádza dole zrázom, kráča predo mnou, pýta sa ma, kde sú dvere. A ja odpoviem, že jedny veľké sú tam dole, tadiaľ sa dávajú dovnútra člny, dvojité dvere. A potom jedny na boku. Je to vlastne len taký otvor s poklopom. Ten sme vtedy s Knutom používali, poviem. A ona odpovie, že teda tadiaľ pôjdeme aj my. A ja prikývnem. Po Poviem, že inak sa ani nedá. Tie veľké dvere sa otvárajú zvnútra, poviem. Vnútri je brvno, ktoré slúži ako zátarasa. Museli by sme ho dať preč, ak by sme dvere chceli otvoriť. Smeje sa. Poviem, že vnútri je tma. Ona odpovie, že má zapaľovač. Okrem toho hovoril si, že tam sú sviečky, povie. Držíme sa za ruky. Prejdeme poza lodenicu, trochu sa podkýname o halúze na zemi. Namatám dvierka a odrazu pocítim jej pery na svojom líci. Okamžite sa ma zmocní nepokoj. A v zápäti cítim, ako sa jej pery chcú prepracovať k mojim. Perami sa pritíska k mojim. A počujem vlnobitie. Pocítim nepokoj. Stojí predo mnou, ruky okolo môjho chrbta, zopnuté. A jej jazyk sa prediera pomedzi moje pery. Hýbe mojim jazykom a vo mne je nepokoj. Stojíme tam. Počujem, ako vlny udierajú obreh. Vlny. Iba tam tak stojíme. A ona po chvíli povie, že by sme možno mohli ísť dnu. Chce vidieť, ako to tam vyzerá, povie. Otvorím tie malé dvierka. Zohnem sa. Vleziem dnu. Ona za mnou. Vnútri je úplná tma. Ona škrtne zapaľovačom a ja sa rozhliadnem v tom slabom záblesku svetla. Je to už veľa rokov, čo som tu bol naposledy. Možno viac než 20, pomyslím si. A všetko sa javí ako voľakedy. Ten istý pach. A ja tam len tak stojím. Ona podíde ku mne. Oblapí ma. Jazykom sa pohráva s mojimi lícami. A ja na nič nemyslím. Z ničoho nič sa opýtam. Niečo povedať musím. Nevylezieme na povalu? Ona prikývne. A tak ideme k rebríku. Najprv sa vyštverá nahor ona, potom ja. Stojím hore, na podlahe z dosiek a ona opäť škrtne zapaľovačom. Rozliadnem sa. Všetko je ako kedysi. Neviem, kde je Knut a jeho manželka. Oblapuje ma rukami a neviem, čo robiť. Musím niečo povedať. Nepokoj je veľký, musím niečo povedať. A tak poviem, že by som mal ísť domov. Ona povie, že chvíľu, hádam, môžeme zostať. Je na čase ísť domov, poviem. A ona povie, že ak mám v úmysle tam len tak stáť a vyzerať úplne šialene, tak môžeme pokojne ísť, povie. A ja prikývnem. Vstane. Počujem vlny. Počujem vlny tak, ako som ich počul kedysi dávno. A stojím tam a hľadím na ňu. Sfúkava sviečky. Odrazuje úplná tma. Škrtne zapaľovačom. Povie, aby som išiel prvý. A ja zostupujem dole po rebríku s veľkým nepokojom v tele, s celkom čiernou tmou vôkol seba, priečka za priečkou. A po celý ten čas počujem vlny a nepokoj je veľký. Bolestivo pôsobí v pravej ruke, v jej prstoch. A počujem vlny tak, ako som ich počul kedysi, keď som bol malý chlapec. Keď sme sa s Knutom hrávali, mali svoje tajné životy v lodenici, tam hore, na povale. Schádzam po rebríku. Priečka za priečkou pomaly. Okolo mňa je tma. Počujem vlny a cítim pohyby vln vo svojom tele. Priečka za priečkou po rebríku. A v tom stojím na podlahe zudupanej zeminy. Cítim pach zeminy. Počujem vlny. Je tma. Úplná tma. Nič nevidím. Ale v zápätí počujem škrtnutie zapaľovača. Otočím sa, vidím kvapalinu v zapaľovači, za ňou Knutovú manželku. Jej čierne vlasy, tie hnedé oči. A nepokoj v mojom tele je veľký. Stojím dole v lodenici. Knutová manželka škrtla zapaľovačom. Počujem vlny a nepokoj je veľký. Musím niečo povedať. Mal by som ísť domov, poviem. Áno, chápem. Povie ona. Iba tam tak stojím. No, mali by sme ísť, povie. Najprv idem ja. Počkám vonku, kým vyjde. Zavriem poklop, ale nezaistím ho hákom. Iba sa opriem do poklopu tak, aby sa zavrel. Knutová manželka stojí a čaká. Zastanem. Odrazu zostanem stáť. Aj ona tam stojí. Pokojne. A je blízko mňa. Stojím pokojne. Neviem, čo robiť, čo povedať. Iba tam tak stojím. Musím niečo urobiť. A v tom vykročím. Predieram sa halúzami a kríkmi a po celý čas cítim nepokoj a počujem vlny. Udierajú o breh inak nezvyčajne, ale celkom osobitým spôsobom, ako kedysi dávno. Teraz ich však počujem cez akýsi nepokoj. Kráčam. Predieram sa. Kráčam. Počujem, ako Knutova manželka kráča za mnou v závese, tak blízko mňa. Cítim ju v tesnej blízkosti svojho tela. Musím niečo povedať, niečo urobiť. Štverám sa hore zrázom smerom k ceste a za mnou, celkom blízko, ucítim, ako sa približuje Knutova manželka. A som nepokojný. Cítim bolesť v pravej ruke, v jej prstoch. Kráčam pomaly. Zastanem a ona prejde okolo mňa. Pocítim jej ruku, ktorou ma pohladká po chrbte. Stojím nehybne. Prešla okolo mňa a po chvíli vykročím pomalým krokom smerom nahor. Idem za ňou a ona zastane hore z kraja cesty. Stojí tam v tej tme a ja sa vyštverám na cestu. Stojím pár metrov od nej a poviem, že by som mal ísť domov a ona povie, že áno, veď to som už hovoril. Rozlúčim sa. Ona sa na mňa pozrie, otočí sa, vydá sa opačným smerom. Kráča po ceste, ktorá vedie k domu Knuta a jeho rodiny. Ja idem opačným smerom, smerom nadol. A počujem vlny. Myslím na to, že sa so mnou nerozlúčila. A nepokoj v mojom tele je veľký, ťažký nepokoj. Ponáhľam sa, snažím sa robiť veľké kroky. Nemôžem sa rozbehnúť, pomyslím si. Kráčam popri ceste. Počujem vlny tak, ako som ich počul, keď som bol dieťa. Ich opakované údery o breh. Po celý môj život tak udierali o breh. Znova a znova udierajú a udierajú. A nepočul som ich veľa rokov. Od detstva som ich nepočul. A teraz ich počujem cez akýsi veľký nepokoj. Ponáhľam sa domov. Počujem vlny. Kráčam. Kráčam tak rýchlo, ako len môžem. Idem domov.

Počúvali ste tretiu časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preklad Anna Fosse. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. Výber hudby a réžia Pavel Uher. Čítal Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes nezabrdneme do experimentu poslucháčsky náročnej symfonickej či koncertantnej tvorby. Naopak dnešné vydanie bude značne uvoľnené, až by sa dalo povedať, že mierne žoviálne. Kvalitou hudby však nepoľavíme. Budeme počúvať poslucháčsky veľmi komunikatívne, výrazom príťažlivé a naratívom pútavé diela domácich skladateľov. Začneme symfonickými obrazmi Jána Móry. Časti Svitanie, Ráno a Súmrak zaznejú v navštudovaní členov štúdiového súboru Košice. Diriguje Marián Vach.

Marián Vach dirigoval štúdiový súbor Košice, počúvali sme symfonické obrazy Jána Móriho. Pokračujeme rovnako narratívnou kompozíciou, avšak časovo rozsiahlejšie.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu sme si vypočuli parížske impresie Juliusa Bavojára. No a na záver dnešnej uvoľnenej muziky Slovaky to bude suita Karola Elberta v cirkuse. Zazniejú časti Artisti, Kúzelník, Balerína a Krasojastkyňa. Štefan Róbl vedie Zábavný orchester Košice.

Zábavný orchester Košice pod taktovkou Štefana Robla interpretoval suitu v cirkuse Karola Elberta. Milí poslucháči, dnešné vydanie bolo o pohodových, uvoľnených, výrazom dostupných a narratívom pútavých, viacčasťových kompozíciách domácich skladateľov. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Vypočujete si vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých, hrejvých dní. Preto dnešná relácia Hudobná mozaika nesie podtitul Leto v pohybe. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Áč a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznejú dve vokálne skladby britského hudobného skladateľa Boba Chilcotta v podaní renomovaného vokálneho zoskupenia Tenebre Consort pod vedením Nigela Shorta. Si vypočujete piesne Sun, Moon, Sea and Stars, Slnko, Mesiac, More a Hviezdy a Swimming over London, Plávanie nad Londýnom. Príjemné počúvanie.

To boli dve piesne britského hudobného skladateľa Boba Chilcota Sun, Moon, Sea and Stars a Swimming Over London. Interpretovalo vokálne zoskupenie Tenebre Consort pod taktovkou Nigela Shorta. Tvorbu Boba Chilcota vystrieda pokojná atmosférická kompozícia japonského skladateľa, zvukového dizajnéra a programátora Kenichira Izodu. Hudbe sa Kenichiro Izoda začal venovať už počas štúdia na vysokej škole. Hrával v rôznych kapelách, ktoré boli žánrovo rozmanité. Od konca 80. rokov sa začal venovať práci na hudbe k videohrám. Spolu so svojím bratom Shigeharuom Izodom. V polovici 90. rokov však odišiel z herného priemyslu, hoci v roku 2004 sa vrátil k práci na jednej jedinej hre – Astro Boy. V roku 2000 založil skupinu Toybox so saxofonistom Sojim Oshirom a flautistom Michimotom Kinovakim. Naďalej sa venuje tvorbe filmovej hudby a scenaristike. Okrem toho píše knihy o hudbe. A teraz Kenichiro Izoda a jeho elektroakustická, zčasti impresionistická skladba Beach of the Pliocene, pláže Pliocénu. V diele počuť terénnu nahrávku šumu mora.

Doznel fragment z ambientnej kompozície japonského sound designéra Kenichira Izodu s názvom Beach of the Pliocene. Interpretoval sám autor. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela, ktoré sa nechávajú unášať letnou atmosférou. Pozornosť venujeme kompozíciám v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Ide o tvorbu, skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto v pohybe. V tomto duchu je napísaná aj nasledujúca kompozícia pre dva klavíry. Skladba Piano Face amerického hudobného skladateľa Steva Reicha je prelomové dielo ranného hudobného minimalizmu. Obaja interpreti, klaviristi, v nej dookola hrajú rovnakú rýchlu 12-tónovú melódiu. Jeden z nich po určitom čase sa posunie o jednu notu vpred, neskôr zase o jednu notu vpred, až napokon, po 12 posunoch, sa vráti na svoje pôvodné miesto. Tento proces, známy ako fázový posun, posúva melódie voči sebe o jednotlivé noty a vytvára tak neustále sa meniace hypnotické rytmické vzorce. Skladba končí v momente, keď sa po prejdení celého cyklu oba klaviristi opäť dokonale zosynchronizujú a hrajú znovu unisono. Vypočujete si skladbu Piano Face amerického skladateľa Steva Reicha. Interpretujú maďarskí klaviristi Béla Farago a Kinga Sekej, členovia maďarského ansambla Group 180.

podaní maďarských klaviristov Bélu Farago a Kingi Seikejovej ste si vypočuli kompozíciu Piano Face pre dva klavíry amerického hudobného skladateľa Steva Reicha. Nahrávka vznikla v roku 1985 ako súčasť albumu maďarského ansambla Group 180 zameraného na interpretáciu novej hudby v rokoch 1978 až 1990. Leto charakterizuje teplo a sucho. Nejeden pestovateľ či záhradkár sa poteší, keď zaprší. V nasledujúcich minútach zaznejú dve elektroakustické, prevažne elektronické skladby slovenského hudobníka a zvukového dizajnéra Dominika Nováka, pôsobiaceho pod umeleckým menom Katov Synth. Vypočujete si tvorbu, ktorá vás vtiahne do sveta snových analogových textúr a paternov, vytvorených pomocou syntetizátorov, občasných páskových slučiek a miestnych terénnych nahrávok. Autor pozýva poslucháča na cestu cez pozmenený časopriestor. Na cestu, ktorá poskytuje priestor pre spomienky a nádej na živú, možno ešte pestrejšiu budúcnosť. Dominik Novák ako Katov Synth a jeho skladby s názvami Óda na letný dážď a Svetlušky.

To boli skladby slovenského zvukového dizajnera a experimentátora Dominika Nováka, pôsobiaceho pod umeleckým menom Katov Synth. Skladby Óda na letný dážď a Svetlušky interpretoval sám autor. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo ponímanie o horúčave letných dní, o radosti splávania v mori či z nečakaného letného dažďa. Skrátka, leto v pohybe. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nádychom pre spestrenie teplých, hrejvých dní. Vypočuli ste si tvorbu Boba Chilcota, Steva Reicha, Kenichira Izodu a Dominika Nováka. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Áč a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť, aj keď má byť tohtoročné leto nesmierne horúce, prajeme vám príjemné prežitie letných dní aj s Rádiom Devín.

Na úplný záver relácie zaznie pieseň Výlet domov slovenského hudobného projektu Leto s Monikou. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje osobnosti Jána Majerníka. Narodil sa 20. júla 1936 v Senici a zomrel 9. júla 2021 v Bratislave. Bol básnikom, prekladateľom, publicistom, esejistom a prozaikom. Osobitné miesto v jeho tvorbe zaujímali satira, aforizmy a originálne literárne spracovanie hubárskej tematiky. Bol redaktorom časopisov Mladá tvorba, Knižná kultúra a Univerzum. Debutoval pomerne neskoro prvou básnickou zbierkou Okamih dospievania z roku 1976. Jeho poézia je charakteristická pokojnou premyšľavou lirikou, dôrazom na každodenný život a medziľudské vzťahy, filozofickým zamýšľaním sa nad časom, prírodou a ľudskou existenciou a má kultivovaný jazyk a citlivú metaforiku. Typická je pre neho schopnosť spájať vážnejšie témy s jemnou iróniou. Bol známy aj ako vášnivý hubár, čo výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu. Huby sa stali nielen predmetom záujmu, ale aj literárnym symbolom a zdrojom humoru. Významná bola jeho prekladateľská práca, prekladal najmä z ruštiny, ukrajinčiny a polštiny. Mnohé z týchto charakteristík potvrdzuje aj jeho vnímanie seba samého ako básnika a prekladateľa tak, ako to v eseistickom uvažovaní o poézii prezentoval v roku 1976 v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou. Nerušené počúvanie.
2: Možno je v tom trochu dezilúzie, ale ak mám byť úprimný, nikdy som nemal rád básnikov. Ako chlapec som rýchlo obrátil každú novinovú stranu, na ktorej boli verše. Neviem, či ľutovať, či neľutovať, že som si túto averziu nezachoval do mužného veku. Hoci aj dnes často obrátim rýchlo stranu, na ktorej sú verše, ktorým nerozumiem. Vravím to ako čitateľ, ale aj ako príležitostný kritik, ktorý sa o poézii iných niekedy vyjadruje v tlači, aby im tak pripravoval pôdu pre odplatu. Kedy si ako začínajúceho autora ma považovali za akéhosi tradicionalistu. Myslím si však podnes, že zhruba povedané, poézia sa nevyvíja. Poézia je alebo nie je. Iste, mení sa jej štýl, jej sloha, tak ako všetko okolo nás. Ale ak báseň nemá čo povedať, ak je len obratne spravenou mozaikou slov, prestáva ma zaujímať. Páči sa mi Válková myšlienka, že poézia chodí v kockovanej košeli. Poézia by mala byť taká ľudská a prostá. Čo však neznamená, že by nemala byť produktom obrovského remeselného úsilia. Slovo remeslo zdôrazňujem v tom najlepšom slova zmysle. Závidím Válkovi aj to, že stihol tak presne sformulovať aj môj pocit. Keby som mal silnejšie svaly, stal by som sa ohýbačom železa. Pre mnohé príčiny aj mne prišiel robiť občas inú robotu, písať verše. No veľmi skoro som prišiel na to, že kuť a ohýbať myšlienky a slová nie je hádam o nič ľahšie, ako robiť to so železom. A naviac, ako si sa s tým nedá prestať? Začať robiť popri zamestnaní niečo výhodnejšie, výnosnejšie, zábavnejšie alebo menej rizikové. Poézia, literatúra je akousi posadnutosťou. A zdá je to aj vino vzdelania a profesie. Ale všetko sa začalo už tam v strednej škole, kde som mal šťastie na dobrých učiteľov slovenčiny. Tí dokázali v žiakovi vyvolať očarenie literatúrou, predurčiť jeho povolanie. A najmä som mal šťastie na rodičov. Na dnes už nebohú mamu, ktorej dobrota na dosmrti, obrazne povedané, spracovala moju kožu tak, že cez ňu všetko preniká dovnútra, najmä to, čo tvorí materiál na báseň. Asi tak, ako čítal som o tom nedávno v novinách, kyslík z vody cez špeciálnu fóliu, takže aj pod vodou sa dá potápačovi dýchať. A tak sa aj mne dá na svete dýchať. Napriek tomu, že voči nemu nedokážem byť ľahostajný. Lebo kto robí verše, mal by byť, musí byť, hádam, nemôže nebyť seizmografom. On ťažký, čierny, srdcom opiera sa o hmotu zeme, skrytý pred ľuďmi. Na dotyk mŕtvý, studený a zdá sa i nerozrušiteľný osudmi. No zachvievaním vyrastanie trávy, explózia puku, opadnutý list, tlak slova, ktoré kto si neprevraví, i vaša láska, vaša nenávisť. Krok s tmy i do tmy, krvácanie rána, dých, úzkosť panny, bolesť umierania i vidina, čo myhla sa len v sne, ním zachvieva. A on sa skrytý skláňa, citlivým prstom píše bez zastania, ťažké a čierne verše čudesné. Pravda, že najčastejšie som býval sám doma s poéziou iných. Preložil som verše desiatok básnikov, najmä poľských a ruských. Knižne som vydal moderných indických básnikov, básne Inda Asrarul Haka Mažáza, Poliakov Rúževiča Gaučinského, Rusov Jevtušenka, Slúckého, Vinokurova a Chmodulinovú. Vždy to bolo nové dobrodružstvo. Bolo treba prijať autorov originálny svet, jeho originálnu poetiku, myslieť a cítiť spôsobom prekladaného básnika. Na pracovnom stole mám rozprekladané výbery Rusky Cvetajevovej a Ukrajinca Ivana Drača. Mám rád takéto náročné prekladateľské oriešky. Ak sa ich podarí spraviť, je v tom pôžitok z práce. Neviem, ktorý z autorov mi spôsobil pri prekladaní najväčší takýto pôžitok a pocit zadosťučinenia. Možno však Tadeusz Ružević svojou ohromne prostou a ľudskou výpovedou. Prečítam vám báseň Návrat. Zrazu sa otvorí oblok a mama ma zavolá. Je čas sa vracať. Rozostúpi sa stena. Do neba vchádzam v zablatených topánkach. Sadnem si za stôl a prchko odpoviem na otázky. Nič mi nie je. Dajte mi pokoj. S hlavou v dlaniach tak sedím. Akože im poviem o tej dlhej a pomotanej ceste. Tu v nebi matky pletú zelené šály. Bzučia muchy. Pod pecou drieme otec po 6 dňoch práce. Nie. Predsa nemôžem im povedať, že človek človeku siaha na hrdlo. Radosť otria sa častejšie krčmou ako básnikom. Ani moje verše, ak si na ne niekto spomína, nevznikali z priveľkej radosti a veselosti. Kôr opačné pocity ich zrodili. Tie zo mňa vychádzajú akosi automaticky v podobe veršov. Hoci mám podobný pocit, ako kedysi vyjadril Tuším Smrek. Som prekliatý, že nie som skladateľom. Iba lenivosť, nechajte mi túto ilúziu, mi zabránila v tom, že sa dnes neviem dokonalejšie vyjadriť vo forme hudby. V útlom veku som odmietol chodiť na klavír a tak mám v tejto oblasti iba základné informácie. Myslím si však, že poézia je, okrem iného, aj porozumenie hudbe. A ešte si myslím, že poéziu ťažko možno dobre robiť bez skrytého či zjavného hudobného talentu. Hlásky, slabiky a slová v poézii nadobudujú aj akúsi hudobnú kvalitu. Neviem ako iný, ale ja básem v prvom rade počujem. Podobne ako hudbu. Až cez tú hudbu slov prenikám k jej ďalším vlastnostiam. Nedávno som si tak v noci po Bratislave popiskoval báseň Bratislavský nočný chodec. Večer krik a žiadna vražda. Je po elegancii. Opäť ušiel Kurhubev, umrel Schöne Náci. Zo Štefánky vyhodili jeden obraz Boží. Šatnárka sa zmýlila. On nie je v svojej koži. Na štanierke vonia slad a sedí veľká rada. Pod batériou pív už padla 11. Vláda. Sobota. A pod viechami prevádza sa konzum. Slováci si prebíjajú posledný svoj rozum. Na Slavíne, kde raz jednej uznal som mašeracie, mŕtvi spia už. Na banketoch pijú delegácie. Spomienka sa v jednej bráne ako panna stráca. Náhli sa tam prvá pomoc s gázou pol mesiaca. V kaviarni, kde teraz som spoznal Mira Válka. Hľadel kam si ďaleko a cezo mňa. Tá diaľka. Ani ducha na hrade, kde denne hroby kopú. Narazia na svoju vlastnú tisícročnú stopu. Ešte dnes sa s tebou pretnem. A zda na konečnej. Možno, že sa zamilujem. Bude nebezpečne. Už som počul, ako v nás dvoch mreže hrízli zvery, keď som sa ti včera v zoo píšil svojim perom. Možno, že sa nezmilujem. Možno, že sa prečnem. Možno pôjdem dolu vodou ako člny vlečné. Možno ešte živého ma otrhneš z tej sučky. Sám z celého obesenstva poboskám ti rúčky. Možno rybár na nábreží chybí tie i tieto. V mojej koži viazané raz chytí svojou sieťou. Možno, že mi srdce skoro poobrastá kôrou. Možno bude zraniteľné ako paľohorov. Možno v tomto klokotaní zvetralého sexu zostanem ti ako bledý záber z fokaflexu. Bledý ako svitanie. Len v kryštáli sa tančí a odtiaľ to má Bratislava profil trochu kančí. Hasnú hviezdy, hasnú lampy. Párik si to hasí v MBčke a to je čas už vravieť o počasí. Pán Forgát si včera kúpil elegantný plášť proti dažďu. Kvôli tomu zajtra bude dážď. V poslednom čase sa častejšie zamýšľam nad poéziou ako takou. Nad jej funkciou, potrebnosťou, nad jej postavením v spoločnosti. Veď priemerný náklad básnickej knižky je u nás 500 až 1000 kusov. Je to málo či veľa. Nechcem preceňovať funkciu poézie v našom živote. Nemyslím, že by bolo užitočné a potrebné, aby celý národ chodil s veršami pod pazuchou. Sám radšej čítam dobrú detektívku alebo vedecko-populárnu knižku ako zlú poéziu. Poézia si je vinná aj sama. Predsa si však myslím, že je naša spoločnosť akosi nepodarene konzumná. Príliš zbožťuje materiálne pôžičky na úkor duchovných a hoci som v jednej básni napísal: na hladné ľudstvo krása vrhá prepich z obrovských rodidiel. Myslím si, že na svete krásy nikdy nebolo, nie je a nebude dosť. Obdivujem vedu, jej konkrétne a hmatateľné výsledky, ktoré robia ľudský život lepším, oslobodzujú človeka z tmy a poníženosti pred silami mimo neho. Umenie a poézia v ňom by mali podľa mňa snažiť sa oslobodiť človeka od tmy a prázdnoty v ňom samom. A netreba byť na poplach, ak básne zasieva i pochybnosť, nedôveru a skepsu. To sú predpoklady objavu a poznania, prejavy večného nepokoja, ktorý hýbe človekom a jeho dejinami napred. Ale to sú už akési veľké, hoci azda aj pravdivé slova, a ja aj v básni mám najradšej slova jednoduchšie. Vrátim sa teda do rozmarnejšej nálady jednej bratislavskej noci v starých uličkách. V júni v noci blízko cukrmandla hriešný jánsky žmúrkot očí lámp. Pod jednou sa presúšala handra s telom ako z magazínu Vamp. Stretol som tam na Ventúrskej kata. Františkáni polnoc odbili. Otvoril mi. Zavrzgali vráta a dobre sme si spolu vypili. Po tretej už ešte ľudskej čiaške, on vo veršoch a ja o smrti vraveli sme. Aj o jeho láske, ktorej čierny mor krk vykrútil. Jak rúžami v týchto rukách zvadla, ukázal a dopil z pohára. Sedeli sme ako porekadlá. Mučený sa ticho ponáral do vína a keď mi hlava padla, skončili sme. Kat, čo ešte stál, zmizol, keď som dúchol do zrkadla. Úsvit čiernu hlavu noci sťal. Radšej, ako tu hovoril, by som počúval monolog hoci ktorého človeka o jeho zaujímavej robote alebo koníčkovi. O poézii sa dosť ťažko hovorí. Ona je viac dielom náhody a zhody okolností, než hoci čo iné. Povesti o svätej chvíli, inšpirácii a boskávanie či kopaní múz sú výrazom akéhosi podozrievajúceho vzťahu verejnosti voči ľuďom píšúcim verše. Básnici, tuším, vždy boli podozriví z akejsi intelektuálnej výlučnosti, odlišnosti od obyčajných ľudí, ktorí, ani o tom nevediac, poéziu prežívajú na každom svojom kroku v každodennom živote, ibaže sa ju nesnažia sformulovať v jazyku. Áno, básenie i dieťaťom náhody, i výsledkom šťastnej zhody okolností, produktom chvíle, kedy sa to v človeku všetko stretne a musí sa vypovedať. Ale básenie aj naliehavou potrebou povedať ostatným, čo si dôležité, na čo človek mysliac a tisíciac prišiel. Tak aspoň vnímam poéziu ja.
1: Vypočuli ste si básnika Jána Majerníka, ako v roku 1976 uvažoval o poézii a zmysle tvorby v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou. Nasleduje jeho báseň Voda má čas v podaní Karola Machatu z roku 1991.

Kto si nás premeriava z dola? Kto si nás odkresľuje? Kto si nás premieta na tyl hmly? Kráčame suveréne svetom a necítime drobné pohyby pod nohami. Tiché premiestňovanie piesku, presuny štrkových vrstiev, drobenie skál. To voda nám robí v zemi miesto pomaly, nebadane. Voda má čas. Voda má čas. Čas fontán stromov, čas tuhého spánku ľadu, čas zamyslenia snehu, číhania v zvierati. V každom z nás čosi je. V každom z nás je 70% vody, ktorá má čas a čaká na svoju Atlantídu. Zo všetkých obyvateľov Atlantídy najdlhšie budem plakať za svojou mamou. Z nej odvodený ako prameň zo skaly, čistý a pamätlivý hĺbky, ústami ústim do podzemných vôd. Mŕtva vlna z tvojho druhého brehu omýva ma, mama. Ale vo chvíli umierania stromu, ešte predtým, ako sa naposledy rozvetví nad komínom, vo chvíli jeho rozkladu na poéziu a drevo, v padajúcom snehu je počuť šepot rýb. Voda si príde na svoje. Má tisíc príležitostí riek, ale na svoju najväčšiu ešte čaká. Na póloch ľady mlčia. Ale more, ktoré si pod naše polia uložilo mušle, príde si po svoje peniažky. Príde. Jeho jazyky už mapujú naše pobrežia. Ale neľakajte sa vlnobytia. To sa ešte len dieťa hrá,

zrkadiel. A duša vody, hmla, až ku kostiam nám siaha a identifikuje nás. Voda má čas. Meria nás čírou hladinou jazier. Sme zapísaní.

Doznela poézia Jána Majerníka Voda má čas v podaní Karola Machatu z roku 1991. Nasleduje Ľubo Roman ako interpret Majerníkových veršov Na huby šiel som z roku 1987.

Na huby šiel som. V rannom šere tri hríby zasadli si v kroch. Komisia sa radiť berie o hubách, slovom o kádroch, ich perspektívach, temperastu, na funkcie či iný post. A hoci šlo už na 12, problémov bolo stále dosť. Jelenka, toď mi na kolene. Trp, kozák, budeš ataman. Smeťovec pôjde na školenie. Podaš jej prst a chmatne dlaň. Kura je ešte prizelené. Bedlička, to je teda laň. Ohňovec? Nie, nie, vylúčené. Podpňovka zliepa dáky klan. A tak ďalej. Až sa potom začal riešiť i prípad kremenáča. Sotva je ďalej schopný rastu. Už istý hubár pozrel naň. Akoby ignoroval nástu. Váži si vôbec našu stráň? Zaostal, zdá sa, vo vývoji. Aj rastie, kde si obďaleč. Len mudruje a len si stojí. Vraj nezdá sa mu naša seč. Počuť, že vzťah má k ostrej vode. Vyhovieš takej nature. Tá, čo s ňou žil, mi po rozvode nied miesta v nomenklatúre. A tak ďalej. O deň, idúc lesom, kremenáča tam uvidel som. Bol zdravý ako maľovaný. Dobráčisko, no tvrdý v jadre. Prerástol všetky huby v stráni. A o tri hlavy tamtých troch. Je dôležité, aké kádre nám rozhodujú o kádroch. Na huby šiel som. Balvan obrovský v kameňolome z vrchu odvalili. Uložili ho jemne na dosky a už ho čata otesáva píli. To rozhodol sa stavať lepší svet muž, čo sa postom zásluhami hrdí. Základný kameň, ten sa musí skvieť, brúsený, ťažký, spoľahlivý, tvrdý. Navreli mnohým rukám zväzky žíl, kým ťažký kameň z vrchu steperili. Muž poklepal ho, potom položil ho do základov svojej vlastnej víly. Thank you.

Ľubo Román v roku 1987 recitoval v réžii Jaroslava Rosívala verše Jana Majerníka s názvom Na huby šiel som. Pri hubárskej tematike ešte zostávame. Úvahy Jana Majerníka na hubárske témy interpretoval v roku 1990

Hubár nikdy nevie dosť. Jedného dňa som navštívil pôvabne malebné staré bratislavské centrálne trhovisko. Šiel som si nakúpiť zeleninu a pozrieť, čo nového na pulto húbárok. Napokon aj na pohár vína, pri ktorom som sa stretol s istým známym. Slovo dalo slovo a sobotnejšie ráno nasledujúceho týždňa nás našlo v lesoch okolo Lakšárskej Novej Vsi. Bol začiatok leta, dosť sucho. Tu a tam sme nejaké huby našli, no márne sme pátrali po hríbe borovom, hoci lesy boli pre jeho výskyt ako stvorené. Známy bol sviatočný hubár, ja som už trochu praxe mal, nuž mi nosil huby na schválenie. Odrazu sme natrafili na kút plný hríbov. Obracal som ich v ruke, ovoniaval, prerezával, ochutnával a hoci sa mi čosi nezdalo, darmo je. Dubáky. Síce trochu netypické, asi vinou sucha, ale dubáky. Nazbierali sme ich asi zo 10 pekných, statných. Vyšli sme ešte na lúky, kde boli síce suché, ale použiteľné tanečnice a pobrali sme sa domov. Známy ma vysadil z auta pred domom a odfrčal variť večeru. Doma som pre istotu porovnával nájdené huby s obrázkami a opisom v atlase húb. A tu máš. Z dubáka sa vykľul podhríb žlčový, mierne jedovatý, odporne horký, ktorého jedna plodnica pokazí celé jedlo, že ho možno rovno vyhodiť. Tak doslova sa píše v literatúre. Áno, nápadná sieťka na hlúbiku, ktorý je kijakovitý, otlačené pôry hnednú, tak do hrdzavo hneda, ale chuť? Veď som ich v lese ochutnával a nič. Vôbec neboli odporne horké. Až po ochutnaní mladej plodnice sa mi v ústach rozliala taká žlč, že som huby okamžite vyhodil. Zistil som, že staršia, suchá plodnica akoby horkú chuť nemala. Ale čo teraz s mojim známym sviatočným hubárom, ktorému som schválil mierne jedovaté huby? Nevedel som, kde býva, telefón nemá. Musel som sa spoľahnúť, že jedlo bude odporne horké, veď iste rozkrája celý úlovok, nože potom všetko vyhodí. V tejto nádeji som žil niekoľko dní, sledujúc večerník, o otravách hubami všade radi píšu. Až po niekoľkých týždňoch som sa s oným známym náhodou stretol. V priebehu rozhovoru som sa hubám vyhýbal. A zrazu mi sám navrhol ďalší spoločný výlet. Opatrne, akoby mimochodom som sa spýtal, ako mu vtedy huby chutili. Celkom dobré. Prišla priateľka a usmažila ich, mali sme dobrú večeru, zostala aj na druhý deň. Nevedno, priateľka či večera, ale počuj, hovorím. A nezdala sa ti trochu toto, tá večera? Ani nie. A tak som vyšiel s pravdou von. Sú dva druhy podhríba žlčového. Jeden z nich je menej horký. Možno sme nazbierali práve ten. Nuž ukázalo sa, že v tomto prípade nebol ani mierne jedovatý. Ale experimenty na svojich známych vám robiť neodporúčam. Mohlo by sa to raz pri nejakej vláknici zle skončiť.

0: Doznela tretia časť minisérie úvahy Jána Majerníka na hubárske témy Hubár nikdy nevie dosť, ktoré interpretoval v roku 1995 Jan Valentík. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú tvorivej osobnosti básnika, eseistu a prekladateľa Jána Majerníka. Nasleduje pásmo z jeho poézie Ľúbeznosti z roku 2003.
1: Mení sa.
2: Svet sa mení. Iba jeden príklad. Strana strane ide oko vyklať. Vstup zahraničného kapitálu.
1: Po všetkých známych trasoviskách, čo majú vlády za ľubom, väčšina bude tenko pískať a ďalší výjdu na bubon. Demokracia.
2: Chuť má nová známa s podnikavým lonom znásilňovať sama, ešte pod zákonom. Jazyk.
1: Zamýšľam sa nad tým často v čase krmenia. Jazyk asi nie je nástroj do rozumenia. Ohrozenie.
2: Na hranici životného minima nebudú sa rodiť ani miminá. Komu dá Boh úrad, tomu dá aj rozum.
1: Nepripúšťaj, Bože, ďalej takú hrôzu. Úrady daj takým, ktorí majú rozum. Ľud.
2: Vládne na dne.
1: Legislatívny.
2: Nahrabali naši milí, každý sám i pospolu. No a potom postavili na vrátnici kontrolu. Vzdych veterána.
1: Keď vidím, ako skupujú nás hojne, až podreň korene, zdá sa, že my sme prehrali v tej vojne. Len trochu oneskorene.
2: Za okrúhlym stolom som si istý, sedávajú najmä špiritisti.
1: Má vždy každý výkvet, hlavne správne IQ? Transformácia.
2: Podnikatelia, banky, kšefty, príjmy, BMWčka a firmy. Po roku tu utrápená, doráňaná nimi, bezradne vzliká matka pokroku. Fair play?
1: Niektorí tu medzi nami naháňajú strach. Pod pás bijú pred voľbami. Prečo po voľbách?

0: Po úspešných a hodnotných zbierkach Na huby šiel som a Pornogramy, tretí satirický rukopis renomovaného a originálneho básnika, skúseného a rešpektovaného prekladateľa i nevšedného a populárneho prozaika Jána Majerníka voľne nadväzuje na dosiahnuté kreatívne kóty predchádzajúcich autorských úsilí v špecifickej žánrovej oblasti. K najfrekventovanejším a najobľúbenejším literárnym útvarom Jána Majerníka aj v jeho najnovšom diele Ľúbeznosti, ktoré pochádza z vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, naďalej patria predovšetkým epigramy. V centre tematického záujmu Jána Majerníka sa kontinuálne nachádza najmä politika so svojím inšpiratívnym koloritom i personálnym panoptikom. S prirodzenou autorskou radosťou, ktorá spôsobuje aj spontánne čitateľské potešenie, autor reflektuje obežné dráhy veľkých i malých karieristov, zrkadlí lesk charakteristických stálic aj pávie chvosty epizódnych komét na politickom nebi. Pričom sa sústreďuje na všeobecne ľudské dimenzie a intimné psychologické aspekty štátnických vlastností, neduhov i nedostatkov.
1: Pupok sveta.
2: Ten, kto sa cíti pupkom sveta, vždy budúcnosť má úbohú. Veď tento orgán vie aj dieťa. Už nehrá žiadnu úlohu.
1: Ak nerátame niečo iné, že sa v ňom darí špine.
2: Kamaráti moji milí, odkiaľ toľko zášte? Predsa ste už vymenili duše, ba i plášte.
1: Otázku chcem dať týmto ľudkom, dnes zaujatým nežnou hrou. Nebudú stáť vám vlasy dubkom pri vyzliekaní pulóvrov?

0: že by sme už ako národ absolútne zhlúpli, keď sme sa tak na expertov z cudzích krajín upli?
1: Hoci taký expert toti nie je človek hlúpy. On to lacno ohodnotí, jeho pán to kúpi.
0: No a čo je na tom trápne? Veď aj našim z toho kvapne. Kabinetný orchester.
1: Hráme, hráme, hráme. Oposty a hranty. Keby niečo, my sme iba muzikanti. Dvere.
0: Príležitosti hneď sa chopil otvárať dvere do Európy. Nevďačnosť sveta je veľká. Skončil v nej na mieste vrátnika. Z jazykotelovedy.
1: Toľko kriku o jazyku. Počkajte si ešte rok. Vidiac takú politiku rozbolí vás žalúdok. Nemučte sa, hladovkári. O rok a či o mesiac, ako sa tu kaša varí, hladujúcich bude viac. Omyl.
0: Kto sa robí nezávislý, ten sa mýli, ak si myslí. Ešte nikdy nezávislý neodvislý. Ekologická rovnováha.
1: Kto do teba panelom, ty do neho stromom. Slovenčina.
0: Slovenčina, skvost, čo žiari. Prekvapuješ svet i nás. Nemala si nikdy, Vary, toľko nových, prázdnych fráz. Kto je kto?
1: Mal by už vydať voľa kto tú prepotrebnú knihu. No, ako zistiť, kto je kto a v ktorom okamihu?
2: Satirická tvorba Jána Majerníka nie je len úsmevná, ale zavše aj zraňujúco zasahujúca do neuralgických bodov súčasnosti. Bolestivý efekt presných a prísnych kritických postrehov však sleduje vznešený a ozdravujúci cieľ ako včasný a správny chirurgický zákrok v chorom organizme pacienta, ktorým je v tomto prípade celá naša protirečivá epocha s jej najrozmanitejšími akutnými problémami a perspektívnymi rizikami ďalšieho vývoja. Zdanlivo neláskavý pohľad satirika do spodných vôd našej prítomnosti svedčí o jeho úprimnom záujme uvidieť aj v kalnej tekutine mútnej spoločenskej praxe molekuly životodarnej rannej rosy nehynúcej nádeje, ktorá, ako vieme, umiera posledná, preto niet pochyb, že prežije aj nepoučiteľné a nenapraviteľné ľudstvo. Popri formálnej vybrúsenosti Majerníkovej tvorby je jednou z jej vzácnych predností vyvážený prístup k realite verejného života. Nevyhýba sa nikomu a ničomu, nešetrí ani jednu zo skupín rozdelenej a znesvárenej pospolitosti. V pôsobivých literárnych obrazoch nájdu svoju podobizeň naozaj mnohí protagonisti bez ohľadu na ich slušnosť či príslušnosť, teda názorovú stádovitosť či politickú stajňu.
1: Dejiny.
0: Že sa priečia vašej vôli? Majú jednu chybu. Boli.
1: Ak sú v stávke plné hranty, z ministrov sú miništranti.
0: Čoraz horšie položenie. Existuje rada? Čo keby sa položili parlament a vláda?
1: Zas výzva na pokoj znie svetom celým. Stoj, lebo strelím.
0: Keď to išlo dolu vodou, rozohnali nudu. Potrestali satirika. Plával proti prúdu. Európa nám drží palce.
3: Fandila si nám ozaj zriedka. Tak nám ich nedrž, radšej pusť. Je u nás taká prípoviedka, niekomu stačí podať prst. Depeša.
0: Nechajte vstúpiť cudzie banky. Vyriešia všetky sváry bežné. Ich zámery sú hodné účty. Váš prevrat Zamatovič Nežnev. Reštitúcia.
1: Za spravodlivosť čoraz vyššiu. Teda vám vravím priamo, vráťte mi nazad moju rýžu. Franský kupec Samo. Zahraničné firmy.
0: Uctíme si milované firmy popredné. Veď nám predsa zobú z dlane. Aj to posledné. Kajúcnici.
3: Kajajú sa do hrsti, ale sami iným nedokážu odpustiť svoje vlastné viny. Trh.
0: Podnikať sa kde kto vrhol, dúfal, že mu naprší. Lenže zle je s naším trhom. Premenil sa na blší. Z rybníka.
4: Tešili sa kapri. Bude lepšie, veď hľadte, už nám napli sociálnu sieť.
3: Telegram.
0: Vyslovujem vám úprimnú zahraničnú kapitálovú účasť. Medzinárodný menový fond.
3: Čo nám prišlo žiť a žiť si, prežili sme dôstojne. Vždy však prídu historici, generáli po vojne. Výstraha.
0: Občania, bráňte sa! Vláde môžete byť ukradnutí.

Dedičný projekt Jána Majerníka, ľúbeznosti, reprezentuje vysokú kvalitatívnu úroveň a myšlienkovú nadčasovosť inak výsostne aktuálneho až naliehavého tematického zacielenia. Popri zaujatí v mene prítomného času si autor zachováva potrebný odstup a nadhľad, takže výsledkom jeho úsilí o autentické svedectvo a satirické zdokumentovanie doby, ktorú žijeme, sú metafory významným spôsobom presahujúce pominuteľnosť okamihu a konkrétnych okolností svojho vzniku. Ján Majerník ako satirik má za sebou pozoruhodné profesionálne zázemie autorských i prekladateľských skúseností, ktoré obsahujú kvintesenciu najlepších vzorov slovenskej, ale aj inonárodnej, najmä ruskej literárnej pamäti. Svojím najnovším knižným súborom sa tiež vymyká z priemeru zvyčajnej konzumnej, komerčnej či inej mediálnej satirickej produkcie, ako ju poznáme z televízneho a rozhlasového vysielania či stránok novín a časopisov.

0: Vily.
1: Vily rastú ako z vody, pre oči sú pastva. Nezávidme, to sú plody pornohospodárstva. Vily pod Slavínom.
2: Zasa v nich píše, prašťa, perá, kosti, len tí mŕtvi vyššie majú po starosti.

0: Písmo treba chápať novo. Na počiatku nebol duch, ani vody, ani slovo. Nad všetkým sa vznášal trh.
1: Never básnik svojej lutne, neteší už, nermúti. Svet je, tuším, absolútne trhnutý.
0: Málo kto tomu verí, potom doplatí. Kde miznú bohatieri, prídu bohatí.
2: Cesta je taká nahnutá, že volič si už navyká vnímať nie pozor zákruta, lež pozor politika.
3: Na starú nôtu.
0: Keby hlúposť rozkvitla v parlamente, vo vláde, vlasť by sa nám ocitla v botanickej záhrade. Zlatokopy.
2: Keď sa nájde ryžovisko, človeka to na zlosti, ako často býva blízko od svornosti k svárnosti. Zatmenia.
0: Najprv slnko, mesiac zasa, nemeškáme na skutku. Na Slovensku výdava sa zatmievanie úsudku. Európa.
2: Vždy sme boli pred ňou malí, zápecnícke nemehlá. Toľko sme ju dobiehali, až nás ona dobiehla.
3: Rada politikovi.
0: Ľudí s ľubmi oslov. Nerob z nich však oslov. Zasadanie.
1: Vláda zasadá, cudzím zasadá.
3: Transformácia.
0: Z Bratislavy nahlas, Bratislava potichu.
2: Ak ti lesk peňazí do očí prudko udrie, z hlavy ti vyrazí aj to, čo je v nej múdre.
0: Robí s nami kto chce, čo chce. Zlý je, kto sa neklania. Kde prv obce, dnes sú ovce. S občanov sú ovčania.
1: Rukami tu ľudia lomia, že je vláda samý klam. Má si vstúpiť do svedomia.
2: Mala by, no nemá kam.
3: Plodná telka.
0: Ani sa to veriť nechce. Urobila stoľkých telce.
2: Politike sa to mrví, tonú hnutia, tonú strany. Čudné je však, že z nich prví utekajú kapitáni.

0: koridor. Demokracia odchádza.
1: Vypočuli ste si pásmo humoristickej poézie Jána Majerníka Ľúbeznosti z roku 2003. V réžii Martina Kákoša účinkovali Peter Vzduch, Olga Belešová a Pavol Janík mladší. Nasleduje eseistické rozprávanie básnika Jána Majerníka z relácie Básnik s poéziou, ktorú má rád, ešte z roku 1976.
2: Som trochu v pomýkove, ak mám povedať dlhý monolog o poézii, ktorú mám rád. Dovolte mi prezradiť, že keď mi bolo najťažšie, vybral som si z knižnice knihy, v ktorých nebola poézia. Skôr literatúra faktu, politická či vedecká literatúra. Pocítil som, že veda, poznanie dodávajú človeku viac optimizmu ako najoptimistickejšia báseň. Je zaujímavé, že poézia vo všeobecnosti býva vydarenejšia v tom prípade, ak ide o smutnejšie, temnejšie stránky života. Z toho mi vychodí, že smútok má prenikavejší zrak ako šťastie. Ale šťastie je prirodzenejším stavom ľudskej mysle a preto sa o ňom azda menej premýšľa, menej píše. Skutočný životný optimizmus však pramení z poznávania a poznania. Mám však hovoriť o poézii, ktorú mám rád. Je to pre človeka, ktorý sám píše, otázka akási zákerná. Opýtaný autor začne ľutovať, že nie je kýmsi iným človekom od poézie vzdialeným, aby mohol možno naivnejšie, ale bezprostrednejšie vyznať svoj vzťah inému autorovi k obľúbenej básni. Človek, ktorý sám píše poéziu, sa totiž musí obrňovať proti príliš intenzívnemu prežívaniu cudzích básní v mene zachovania vlastnej osobnosti, tváre a štýlu. Určitý odstup si zachovávam aj ako kritik a človek, ktorý preložil hrbu básnických kníh. Trochu mi je ľúto mladších rokov, keď som dokázal z pamäti zarecitovať takmer celé dielo Janka Jesenského, autora akosi nedoceneného, ale blízkeho mi tým, že je nepríjemný. Očaroval ma najmä akousi ruskou melódiou svojej liriky. Bolo to v čase, keď som sa cez Puškina dostával do ohromného sveta ruskej literatúry. Iste, aj Puškin bol tvor nepríjemný. A keď som ho spomenul, dovolte mi trochu odbočiť od témy tohto monológu. Čítal som nedávno, že v Brodzanoch renovujú kaštiel, kam chodili vraj Puškinové deti na prázdniny. Nuž čo chválihodná vec, zachrániť kultúrnu pamiatku a dať jej nové poslanie. Ibaže mi je trochu ľúto, že sme radšej nedokázali dosiaľ vydať dobre preloženého celého Puškina. Je jednou z mojich literárnych lások najväčších. V poslednom čase na mňa zapôsobila najmä jedna kniha Dobrodružstva bádateľa od Iraklie Andronikova. Časť knihy je otrasným svedectvom dokumentov o Puškinovom osude, pokusom rozpliesť nitky temných a záhadných udalostí, ktoré viedli pred storočím k zavraždeniu básnika. Ale človek je okrem toho všetkého aj čitateľom. A na čitateľa môžu verše zapôsobiť alebo nezapôsobiť. Z tohto čitateľského hľadiska rád listujem vo svojom dávnejšom preklade indického básnika Asrarul Hakam Ajaza. Dovolte mi prečítať dva gazely. Hnev. Nehnevám sa na krásky tohto sveta, pre ktoré žil som v nepokojnom žiali. Nehnevám sa na slušných recenzentov, ktorí ma svetým ohňom opľúvali. Nehnevám sa na strážcov kultúry, čo vrchovec mojej poézie sťali. Nehnevám sa na vládcov neba, zeme, že pri ich dverách sklonení sme stáli. Nehnevám sa na tých, čo keď som v biede bol z palácových okien sa mi smiali. Nehnevám sa na bohatých a mocných, že nedali mi nikdy ani peták. No nenávidím smutné obyčaje, poriadky staré, starý zákon sveta. Zoznámenie. Tajomstvo. Asrár moje meno. Hľadte. Nič nechcem, iba jedno, lásku. Môj svet je láska. Prieči sa mi. O má meno slávou sa malí opíjajú. A ja som básnik bdelý. Som struna prírody, čo prsty bolesti rozochveli. Prírody farba som a duša farebných dolín. Píjam. Mám chybu, ktorú dávno mali básnici Háfiz Chajám. Život je hriechom Adamovým, som živý, teda hreším. Závidí triezvosť opilosti, no ja som najtriezvejší. Prišiel som so slovami básni, chcem mesiac hviezdy kúpiť. Na nebi, v zemi, o mne vravia, zvykám si na potupy. Možno som hanbou tomu svetu, no jej som lúčom jasným. Som taký chudobný a biedný, až divno, že som básnik. Hovoria o mne, že som chorý, no chorým dávam zdravia. Mlč o prorokoch, o anieloch, nad nich je ľudská hlava. Som sám, ktorý sa pohybuje, všetko je stuhlá láva. Som šíriaci sa plameň, som meč, ktorý sa presekáva. Možno ste si všimli vnútornú rozpornosť v tejto druhej básni. Na takom malom priestore je vyjadrená aj navonok. Prieči sa mi a mlč o prorokoch, o anieloch, nad nich je ľudská hlava. O básnikoch sa zvykne vravieť, že sú rozporúplní. A oni takí jazdaj musia byť, aby dokázali vyjadriť to, čo je tiež plné rozporov. Skutočnosť. V tom je možno ich ťažší údel. Madžázov údel o to ťažší, že žil na sklonku prvej polovice tohto storočia v Indii, plnej dožívajúcich predsudkov, sociálnych a kastových rozporov. Príležitostne si listujem v zbierke Nepokoj od Poliaka Tadeuša Ruževica, básnika, ktorý priam ohromuje zmyslom pre vydolovanie poézie z prostých vecí života. Neviem, či sa mi podarí vystihnúť iróniu básne Hriechy. V spovedelnici sedel kňaz s veľkou tvárou z bieleho syra, s fialovou štolou na krku. Prežehnal som sa, začal som. Ja hriešný, spovedal som sa naposledy a urazil som Pána Boha nasledujúcimi hriechami. Jedol som v piatok škvárky z maškrtnosti. Nechcel sa mi vstať ráno do školy z lenivosti. Písal som hnusné slová na plot. Prezeral som si obrázok v tatovej hrubej knihe. Cez omšu som myslel na biele myšky, ktoré mi mal dať otec k meninám. Nemodlil som sa dvakrát Otčenáš. Zjedol som vrecko cukríkov, z toho mi prišlo zle. Nadal som priateľovi, ale aj on mi vyplazoval jazyk. Tie hriechy veľmi ľutujem a sľubujem sa polepšiť. Počúval som klopanie do dubového dreva spovedelnice. Bil som sa pesťou do prs, boskával drsný zlatý krížik na fialovej štóle, odchádzal som a odpúšťali sa mi hriechy. Dovolte mi ešte prečítať Ruževičovú miniatúrnu, ale charakteristickú básničku, ktorá je to trieda. Cestujú prvou triedou a vhadzujú si do červených otvorov úst čokoládu a pomaranče, vypadúvajú slová. Ľudia sú strašní, predstav si. Cestujem včera, moja zlatá, okolo sedia ľudia. Ľudia sú strašní, idú aj cez mŕtvoly, pravda, že stádo, moja drahá, okolo sedia ľudia. A oni vravia a dotýkajú sa zobáčikmi, ručičkami, sa lúčia a mávajú, sladko sa usmievajú. Ich súd o ľuďoch je studený a špinavý ako mesiarská sekera.
1: To boli úvahy Jana Majerníka o poézii, ktorú má rád, z roku 1976. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná Majerníkovej tvorivej osobnosti. Ďakujem za pozornosť. Na budúce, do počutia, priatelia.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu v prednese Sláčikového kvarteta Záhreb. Naštudovalo si a nám na úvod prednesie Sláčikové kvarteto číslo 17 B-dur s podtitulom Lovecké, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Vypočujeme si časti Allegro Vivace Assai, Menuetto Moderato, Adagio a Allegro Assai. Umelci nahrávali v Dome novinárov vo Veľkej sále v Záhrebe v decembri 2023. Želáme vám príjemné počúvanie dnešného nočného hudobného programu.